Kaija K:n laulut ovat kulkeneet suomalaisten rinnalla jo 4 vuosikymmenen ajan. Ne ovat soineet radioissa, kodeissa, juhlissa ja elämän suurissa hetkissä. Mikä Kaija K:n kappaleista nousee sinulle tärkeimmäksi? Käy äänestämässä Kaijan parasta biisiä ja osallistut arvontaan, jonka palkintona oli liput Tuuleen piirretyt vuodet -konserttiin Veikkausareenalle. Äänestyksen löydät osoitteesta

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Oh, katso, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
3: Raudan aluminium dichloride di vodka-pola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihan kohta jaetaan...
2: Ämpäreitä.
1: Ämpäreitä. Ihan kohta jaetaan ämpäreitä.
0: Missä kuuntelet Aito iskelmää tänä aamuna? Laita meille viesti studion WhatsAppiin. Aamushow starttaa pian.

0: Ystävät, se on pikku lauantai, eli keskiviikko, 14. lokakuuta. Hyvää huomenta Kinnunen Aleksandrova showsta.
1: No oikein hyvää huomenta. Tämä on jälleen osoitus siitä, että tämä aika juoksee niin nopsaa. Äsken oli maanantai ja nyt vietetään jo pikku lauantaita.
0: Niin.
1: Ja meillä on aamujumppaa eli humppaa tulossa myös ennen 7.
0: Ollaan kymppiin saakka sun seurassa. Komiat soi kohta, mutta ensin J. Karjalainen. Oi mikä ihana ilta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestetään.

0: komiat ja kaiho sielu. Ihanaa energiaa tähän keskiviikkoaamuun siinä. Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tänään on 14. päivä lokakuuta ja onnittelemme nimipäivän johdosta Elsaa, Elseä ja Elsiä.
0: Tänään on mun mummun nimipäivä siis.
1: Okei.
0: Elsa mummun. Joo, pitää
1: se on
0: soittaa
1: kaunis,
0: hänelle.
1: Äärimmäisen kaunis nimi. Tänään vietetään myös talvipäivää. Mun piti vähän tarkistella, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, mutta talvipäivä on siis vanhan suomalaisen kalenterin mukaan. Entisaikaan 14. lokakuuta katsottiin olevan talvipuoliskon alkamisajankohta.
0: Ai jaa. Mä muistan sen, mun veljellä on lokakuun loppupuolella, niin kuin ensi viikolla on hänen syntymäpäivät. Niin mä joo. Muistan silloin, kun me oltiin lapsia, niin usein siihen aikaan just Oulussa, kun oli mun pikkuveljen synttärit, niin satoi se ensimmäinen ensilumi. Mm. Se on niin kuin jäänyt jotenkin niin kuin mieleen, että tämä lokakuun loppupuoli oli Pohjois-Suomessa sitä.
1: Tosi jännä, koska mulla on jäänyt mieleen joskus penskana, kun oli ala-asteella, niin me lähdettiin juuri tähän aikaan sieltä Raahesta asuntoautolla Oulun lentokentälle ja sitten lennettiin Kanarialle 8 viikoksi. Ja mä muistan, että mulla oli farkkutakki päällä, kun me lähdettiin. Ja kun me tultiin takaisin, oli satanut niin paljon lunta, että me ei meinattu saada sitä asuntovaunua irti sieltä lumesta.
0: Vau. Wow. Joo, ja sitten nyt kun ajatellaan täällä Etelä-Suomessa, niin tuolla vielä kukat kukkii.
1: Kyllä, just näin. Ja lämpötila on, eiköhän jopa 20 asteeseen,
0: mutta plussalla heilu.
1: Plussalla vielä kunnolla ollaan.
0: Nyt kuunnellaan Roxetteja. It must have been love. Hyvää huomenta.

0: Roxette It Must Have Been Love tässä ja Levin the Livingsin vakosamettihousuinen mies soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa ihan kohta.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja aivan kohta tarjoillaan jälleen ajatus tähän aamuun pieni pähkinä purtavaksi maailmankaikkeudesta.
2: 40 vuotta Kaija K:n hittejä. Näihin vuosiin mahtuu monen monta hittiä ja tarinaa. Mikä Kaija K:n kappaleista on mielestäsi paras? Käy äänestämässä suosikkiasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Ja voit voittaa liput Kaijan Tuuleen piirretyt vuodet -konserttiin Veikkausareenalle. Aito Iskelmä.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourauta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Moi!
9: Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S

Pieni ajatus tähän aamuun ja mennään ehkä vähän tolleen huumoripuolelle. Tämä ajatus tulee vaatesuunnittelija Diane von Furstenbergiltä. Ja hän sanoo, että iällä ei ole mitään väliä, ellet ole juusto.

0: vähän liian pitkäksi aikaa, niin siihen se home ei sovi.
1: Ei. Ja se ei parane iän myötä.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Merja Rantamäki veit sydämein. Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, soi Aito-iskelmän keskiviikko aamussa ihan kohta ja sitten on aamuhumpan vuoro.
1: Ai että, nyt pistetään kuule pyllyt pyörimään, olit sitten missä tahansa, vaikka auton ratissa, niin kyllä siellä voi pientä sellaista niin kuin kasia vetää.
0: Joo, pikku hytkytystä liikennevaloissa. Mm. Näyttää siltä, että vessähätä. Se aamuhumpan tarjoilee muuten kohta Vikirosti. On niin hyvä biisi tulossa, elämme minnekään.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
9: Mitä ihmettä sä teet?
8: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
9: Mä kävin jo myymälässä.
8: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Joyos hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Moro! Mitä äijä?
19: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
18: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
7: On meinaa aika liukasta tulossa.
19: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
18: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
19: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
18: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa...
16: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Kuulitko?
14: Niin. En minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
5: paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: Kolmosnainen, hyvää ja kaunista. Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa oikein hyvää huomenta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun seurana tänäänkin kymppiin saakka.
0: Koska on keskiviikko ja pikkulauantai, niin tuttuun tapaan on aamuhumpan vuoro tässä Seiskan tuntumassa. Ja aamuhumpan tarjoilee, eli aamuhumpan jumpan, Vikirosti. Tää on menolippu.
1: Ai.
0: Niin hyvä biisi.
2: Aito Iskelmän aamuhumppa.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Siinä oli Vikirostin menolippu, oli tämän keskiviikon aamuhumppa. Tulipa hyvä fiilis.
2: Ai, että lähti veri kiertämään. Meillä oli eilen vieraana kirjailija ja toimittaja Eveliina Lauhio, joka on kirjoittanut kirjan manifestoimisesta. Kuuleeko universumi on kirjan nimi?
1: Käy kuuntelemassa eilisestä koosteesta koko haastattelu supla.fi kautta Aito iskelmä, mutta mehän kysyttiin Eveliinalta myös, että mikä hänellä on ekana mielessä.
0: Ekana mielessä.
1: Nyt me kysytään meidän aamun vieraalta, kuuleeko universumi kirjan julkaisijalta toimittaja väitöskirjatutkija Eveliina Lauhiolta, että mikä sinulla on ekana mielessä?
2: Oletko Eveliina valmis?
3: Olen.
2: Kun mä löydän ne kysymykset täältä, tuosta se lähtee. Tänään olen manifestoinut.
3: Mä manifestoin sitä, että tää menisi hyvin. Mun mielestä on yöradio näin aikaisin, vaikka mä tiedän, että teillä alkaa olla päivä pulkassa ja lounastauko. Mutta joo, mä yritän opetella sitä, että kun mä menen johonkin tilanteeseen, että mä etukäteen ajattelisin, että se menee hyvin.
2: En ole onnistunut manifestoimaan.
3: Rakkautta.
2: Intuitioni kertoo minulle usein, että...
3: Et ketkä ihmiset on mulle semmosia oikeita, keiden luokkaan kannattaa hakeutua tai ehkä mennä juttelemaan.
2: Arki on minulle.
3: Parhaimmillaan tosi vapaata ja vapautta.
2: Tähän en ainakaan usko.
3: En usko siihen, että me voitais hallita ihan kaikkea meidän elämässä, vaikka ajattelen, että ajatuksilla ja unelmilla on tosi paljon merkitystä.
1: Edesmenneestä näyttelijä Seela Sellasta voisin sanoa, että...
3: Että Seela Sellassa oli semmoinen valo, että hän valaisi aina sen tilan, missä hän oli, ja muut ihmiset niin, että hän nosti muita ihmisiä sillä omalla valolla. Ja se oli

0: tosi arvokasta, että mäkin sain sitä monta kertaa kokea ja todistaa.
1: Näyttelijä Anu Sinisalosta voisin sanoa, että...
0: Anu on mun hyvä ystävä ja hän on mahtava, mahtavaa unelmoimaan. Joo, sit kannattaa lukea lisää kirjasta. Anu on ihana ihminen.
1: Paras iskelmäbiisi on...
0: Nyt pistit pahan, koska mä rakastan iskelmamusiikkia. Mä heitän tähän vaikeutta Paratiisi.
1: Rauli Bending, kyllä kyllä. Tulevaisuus näyttää.
0: Kyllä mä haluan sanoa, että se näyttää valoisalta, vaikka välillä just lukee uutisia ja näin, niin siitä voisi olla eri mieltä. Mutta kuten Seela sanoi, niin tunnelmoille on merkitystä. Ja joo, kyllä mä haluan uskoa siihen.
1: Ja viimeinen, täydellinen aamun aloitus on?
0: Avannossa tai Ateenassa.
2: Oi, tosi hyvät. Otetaan se Ateena. Ja sä sanoit, että sä oot hyvä manifestoimaan matkoja, niin ensi kerralla kun manifestoit, niin lisää sinne meidän kuvat. Me lähdetään Jennin kanssa messiin.
0: Ja mihin? Kiteytetään, no, että mihin mennään.
2: Käy Ateena
0: hyvin.
2: Käy joku semmoinen aurinkolämpö, mohito, ranta, turkoosivesi. Joo. Ihan mikä vaan.
0: Lähdetään Ateenaan.
3: Yes. Kiitos Eveliina oikein paljon vierailusta.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Näin kuuleeko universumikirjan kirjoittanut Eveliina Lauhio.
3: Tässä pikkuhiljaa liuutaan kohti aamun ensimmäisiä uutisia ja tuoreimpia säätietoja.
1: Kello lähenee siis 7:00. Kuuntelet Kinnunen, Aleksandrova showta ja tässä Kirka. Oikein hyvää huomenta.

0: Yö tie sydämeeni soi aitoiskelmän keskiviikkoaamussa. Kello on reilun 3 minuutin kuluttua 7 ja mehän mennään uutisia kohti.
1: Uutisten jälkeen olisi asiaa vähän sellaista niin kuin makean syömisestä. Mulla on banaani vaan tässä edessäni, mutta voisi olla vaikka suklaata.
0: Ja miten se liittyy rahan käyttöön? Siitäkin puhutaan.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
6: Valmiina joka lähtöön.
7: Vianor. Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
10: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus -lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain ja Venäjän välisen dieselsopimuksen tarkoituksena on pehmentää Venäjän kantaa ja houkutella se takaisin neuvottelupöytään. Muutoin Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ollut valmis neuvottelemaan sodan lopettamisesta. Näin kertoivat uutistoimisto Reutersin lähteet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina sopineensa Putinin kanssa venäläisen dieselöljyn toimituksista markkinoille pakotteista huolimatta. Lähteiden mukaan Trump on toivonut Ukrainan lopettavan iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Paavi Leolta on löydetty keuhkosyöpä. Kyseessä on adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Tauti löydettiin eilen tehdyn leikkauksen yhteydessä. Paavi kertoi sunnuntaina, että hänen keuhkoistaan oli löytynyt terveystarkastuksessa pieni kyhmy. Tämä löydös on nyt todettu pahanlaatuiseksi. Vatikaanin mukaan leikkaus sujui hyvin. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palo oli 5:30 aikaan täyden palon vaiheessa ja sitä sammutettiin yhä. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli yhdellä 5+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin valtimolla. Arvonnassa tuli yksi täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Tänään maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu sadealue. Lapissa sade tulee ajoittain lumena tai räntänä ja kannattaa olla liikenteessä varovaisena, koska ajokeli heikkenee. Illalla sää sitten poutaantuu vähitellen ja tällä hetkellä etelässä ollaan 6 asteen hujakoilla. Oulussa on aste lämmintä ja Pohjois-Lapissa aste pakkasta.
13: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: 4 minuuttia yli 7 on kello, keskiviikko 14. lokakuuta on täällä ja Aito Iskelmä aamua kuuntelet. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Miten se on? Vähän jotenkin teikäläisen ääni rapsakkana.
0: Se on semmoista, kun juo koko yö viskiä. Koskin juon. Ei kyllä, katsotaan nyt vihjasti, tämä riittää, mutta tämmöistä saa tällä rahalla. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade Soi Kinnunen Aleksandrova showssa seuraavana. Ja jutellaan sitten siitä, että on tämmöinen selvitys tehty, että se, että miten sä suhtaudut makeaan, niin kuulemma kertoo jotain sun rahan käytöstä. Ja mä haluan kyllä kumota tämän tieteellisen tutkimuksen täysin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Säde.
1: Säde.
0: No ei se ole säde, kun se on sade.
1: Mikä?
0: Tämäkin on, se on uusi versio tuosta sadepiisit, se säde, se sijoittuu avaruuteen.
1: Ai, oikein hyvää huomenta.
0: Mä vaan lähden tekö kotiin.
1: No niin älä nyt, kymmeneltä pääset sitten, mutta vielä pidän sut nippusiteissä tässä vaiheessa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Aito iskelma aamua kuuntelen.
0: Onneksi olkoon.
1: Sun kanssa ollaan täällä 10 saakka, kello on 7:08.
0: Tsemppiä meille kaikille. Siis luin tämmöisestä kansainvälisestä psykologian tutkimuksesta. Tai tänne on tehty siis useampi.
1: Mä en pääse nyt tästä säteestä. Ai niin, tutkimus.
0: Vaikea. Ja miten sinä muuten menisi ne sanat, jos et säde, tulsi ystäväni, tule taas. Laaser.
1: Joo, ai
0: että. Säde tuo se turva, joka puhdistaa. Säde.
1: Kuno ikkunani maailman. Tule uudestaan.
0: Se tekee estä. Ei puhuta tästä tutkimuksesta kohta.
1: Oi, siellä on Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kuuntelee, että voi Herran Jumala. Pistäkää tämä kanava kiinni.
0: Ei vetää tauko.
2: Ja. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin and Tonic.
0: Ei enempää kiniä eikä tonikkia. Nyt otetaan abbaa ja puhutaan sitten tästä tutkimuksesta.

0: Abba ja SOS. Tämä biisi meni oikein.
1: Se meni.
0: Biisin meni, eli biisin nimi meni oikein.
1: Tää, tuliko se mitä tällä tapahtuu?
0: Tästä ei tule niinku mitään. Mä annan vielä vartin itselleni aikaa ja sitten mä lähden kotiin, jos tämä ei onnistu. Mutta Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on muistaakseni keskiviikko.
0: Tämmöinen siis kansainvälinen, kaksikin eri tämmöistä psykologian kansainvälistä tutkimusta on tehty tästä aiheesta, jossa on tarkasteltu sitä, että miten ihmisen makean himo vaikuttaa hänen rahan käyttöönsä.
1: Okei.
0: Ja tässä on todettu tuloksissa, että ihmiset, jotka pitävät enemmän makeasta ruoasta ja makeisista esimerkiksi, kaikesta makeasta enemmän kuin suolaisesta, niin ovat lähtökohtaisesti harkitsevempia rahan käyttäjiä.
1: Mm-hmm.
0: Et nämä, jotka on osallistunut tähän tutkimukseen, kaikki rakastanut kaikkea mahdollista makeaa, niin he on esimerkiksi olleet todella kovia säästäjiä, hyvin harkitsevia sijoittajia, ei mitään riskibisneksiä, vaan semmoisia niin kuin rahastoihin, pitkäkestoisiin, Kukaan näistä vastanneista tai osallistuneista niin ei ole koskaan harrastanut esimerkiksi uhkapelejä, että rahalla ei leikitä, on ollut se. Ja päätöksenteko on niin kuin kaikkinensa näillä ollut niin kuin todella harkitseva. Nyt mä haluan sanoa, että tämä ihan bullshittia.
1: Mä oon toista mieltä.
0: Mä rakastan siis henkilökohtaisesti.
1: Joo.
0: Mä rakastan makeaa ja mä olen hyvin rohkea rahan käyttäjä. Se näkyy mun pankkitilin saldoissa jatkuvasti.
1: Joo, ja sit mä taas en tykkää makeasta. Mä en syö ikinä jälkiruokia, enkä ravintoloissa tilaa jälkiruokia. Enkä ole mitenkään todellakaan hyvä rahan käyttäjä.
0: Eli voisiko todeta, että tämä on ihan höttöä niin tuoda tämä makea suolainen tähän rahakäyttöön.
1: Niin,
0: tutkitaan muita
1: miksi
0: asioita.
1: Miksi tällaisia edes tutkitaan? Niin, mikä järki?
0: Ja minkälaisen rahoituksen tähän on niin kuin saanut ne tutkijat?
1: Siis,
0: aivan järisyttävä.
1: Ja kysymys, ja tärkein kysymys kuuluu, miksi me ei vaan aleta keksimään tutkimusaiheita, johon me haetaan rahoitusta?
0: Ja nimenomaan otetaan se rahoitus.
1: Yes.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Juuri tällä hetkellä Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallin rakennus ja paloista ei ole aiheutunut henkilön vahinkoja. Näin kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Sami Kanerva Ilta-Sanomille. Palosta leviää kuitenkin ilmaan terveydelle vaarallista savua ja alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
2: Yle kertoo, että edesmenneen räppärin Tupac Shakurin murhaan syyllistynyt mies on nyt saanut tuomion ja se tuomio on 40 vuotta linnaa. Tämä murha oli kosto tämän tekijän Dwayne Keffe D. Davisin veljenpojan pahoinpitelystä. Ja nyt tämä 63-vuotias Davis niin on todettu syylliseksi murhaan tappavan aseen käytöllä ja nyt sitten 40 vuotta kakkua niin sanotusti.
1: Tämä on hyvä muistutus siitä, että totuus tulee aina ilmi.
2: Kyllä.
1: Jos jollekin yrität pahaa tehdä, niin se tulee tietoisuuteen. Suomeen osui 3 miljoonan euro jackpot-voitto tuossa eilen. Näin kertoo Veikkaus. Täysosuma ja 120 miljoonan euron voittopotti lähti sitten Saksaan. Sanotaan nyt tämä voittorivi vielä, jos joku ei tiedä voittaneensa. Se on 11, 17, 20, 22 ja 35.
2: Sun pitää sanoa se saksaksi, jos se meni Saksaan.
1: Ei, kun Suomeen tuli 3 miljoonaa. Täällä on Suomessa joku.
2: Suomeen tuli se 3 miljoonaa.
1: Niin, kyllä.
2: Onkohan se meidän isä, koska se illalla soitti ja sanoi, että jos hän tänä iltana voittaa jackpotista, niin sitten me lähdetään Bahamalle.
1: No niin, laitapa viestiä.
2: Joo, se ei ole vielä herännyt, se onnellisena nukkuu eikä niin tarkistanut riviä. Jos me en tuu huomenna töihin, niin
1: se on Bahamalla.
2: It's a sign.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
6: Moi.
7: Moi.
6: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
6: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
6: Siis häh? Niin monta?
7: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
6: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
8: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
9: Mitä ihmettä sä teet?
8: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
9: Mä kävin jo myymälässä.
8: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi kautta sponsorointi.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävää.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka kekschoklad.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kuulitko? Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
6: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

0: Hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa tänäänkin tuonne kymppiin saakka.
1: Tämä aamu Helsingin Sanomat kirjoittaa tämmöisestä uudesta kansalaisuuskokeesta, jossa kysytään Suomesta ja suomalaisuudesta. Ja tämä on siis ihan oikea testi, johon jo

0: otetaan lisää sitten tammikuussa. Mm. Mutta tämän kokeen pitää, tässä on niin kuin paljon pelissä, sanotaan, että sen pitää olla ensinnäkin oikeudenmukainen ihmiselle, jonka kansalaisuuden saamiseen se vaikuttaa. Mm. Tämä herättää myös tosi tunteita, tai siis paljon tunteita, koska hallitus on esitellyt tänne osana nimenomaan kansalaisuuden ehtoja kiristävää lakiuudistusta. Ja arvostelijat on epäillyt, että miten tämmöisellä monivalintakokeella voi kykyä mitata tai niin. olla kykyä mitata sitä kotoutumista. Se on kyllä ihan hirvittävän hyvä pointti, koska kuka tahansa periaatteessa voi opetella ulkoa vastauksia, niin. vaikka historiakysymyksiin, vuosilukuihin ja kaikkeen tällaiseen.
1: Niin ja käsittääkseni eikö nimenomaan ole niin, että siellä on paljon niin kuin Suomen historiaan liittyviä kysymyksiä?
0: Joo, siis tosiaan niitä ei ole vielä julkaistu, tammikuussa niin julkaistaan, mutta Hesarissa on nyt tämmöinen...
1: Millä sivulla se on siellä?
0: Se on sivulla B4. Okay. Ja tämän testin pohjaksi on haastateltu professori Olli Löyttyä, teatteriohjaaja Lauri Maijalaa, kirjailija Harry Salmenniemeä, professori Laura Kolbea ja museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorfia. Eli tämä on nyt niin kuin Hesarin laatima tämmöinen versio tästä. Tämä ei ole nyt se virallinen vielä. Mutta esimerkkinä niin kuin muutamia näistä kansalaisuuskysymyksistä. Ensimmäinen kysymys. Mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Tanssivat polkkaa. C. Järjestävät soittokulkueen. D. Suomella ei ole kansallisia saavutuksia.
1: No suomalainenhan vastaisi D.
0: Niin, nimenomaan. Tämä on muuten myös hirveän hyvä kysymys, että miten sitten se oma kulttuuriperimä vaikuttaa tähän vastaamiseen. Koska sitten sanoisiko joku niinku puolalainen, että no tanssii polkkaa.
1: Niin, just
0: ai, näin. Kaikki tanssii polkkaa.
1: Ja onko sillä väliä, että tietääkö sitä etukäteen?
0: Nimenomaan toikin on hyvä kysymys. Sitten esimerkiksi, milloin olivat Helsingin olympialaiset? 40, 52, 56 vai 60?
1: En minäkään muista.
0: 52.
1: Niin, no tässähän ne on ne, joo, totta. Mm.
0: Sitten mistä kääriä on tunnettu ja mikä on Suomen vanhin, eikä kun se on se vastausvaihtoehto, että onko se Suomen vanhin metsäkone, tupakkamerkki.
1: Ai kääriä.
0: Niin, Euroviisossa menestynyt laulaja vai suomalainen sarjakuvahahmo? No C ja D. Mutta siis joo, eikö Jenkeissä ole jotakin samantyyppisiä? Kyllähän siellä, kun sä meet ihan turistiksikin, niin siinä portilla kysytään kaikenlaisia kysymyksiä, että mitä sä täällä teet ja kuka sun lauku on pakannut ja niin edelleen. Toki on turvallisuusasioitakin, mutta tavallaan, että kyllähän tällaisia tehdään ja teetetään, että tämä on tietyllä tavalla kansainvälinen meininki, mutta mä ymmärrän sen, että tämä herättää tunteita. Tämä on pikkasen sillä lailla, että
1: Niin ja otetaan nyt niin kuin sillä tavalla sitten ihan kaikki samalle viivalle, että teetetään sama testi myös kaikille suomalaisille, niin katsotaan kuinka moni siitä pääsee läpi. Minä en pystyisi puhumaan, niin mikä suomalainen se minä olen.
0: Kuinka monta passia saa säilyttää? Kuinka monta passia? Montako sulla muuten on? Voi jestas. Hei parallaan.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Se oli sanoin vähän ruotsalaisittain tuon. Suomen ruotsalaisittain perkele tuon. Mm. Se on ihan perkele.
1: Se ei kuulosta suomen ruotsalaisittain sanottuna niin vakavalta asialta.
0: Joo, tai niin pahalta, kun onhan se R-pää, kun se on aina kuitenkin R-pää.
1: Niin. Hei, meillä on maailman helpoin kisa vähän eri muodossa tänään Aito Iskelmän aamussa. Nimittäin sä voit voittaa siitä 100 € ruokakaupan lahjakortin.
0: Eilen oli semmoinen homma, että ne, jotka kisaan soitti, niin ne soitti niin myöhässä, että me oltiin menty jo eteenpäin.
1: Mm.
0: Ja
1: mehän ei jäädä olottelemaan.
0: Nimenomaan ei sitäkään tehdä, ei olotella eikä odotella, mutta se on niinku, silloin kun

0: me sanotaan, että soita studioon,
1: niin silloin
0: kannattaa soittaa.
1: Ja se tapahtuu sillä tavalla, että sä otat nyt sen puhelimen käteen.
0: Tämä on tosi kiva.
1: Ja painat,
0: painat 020-343. No niin, täällä totella. 020-343-200. Mm. Ja sitten me täältä soittajien joukosta arvotaan yksi kisaaja tähän aamuun. WhatsAppikin on tullut ilmoittautumisia, joten sieltäkin otetaan arvontaan sitten puhelinnumeroita mukaan. Ja sitten katsotaan, että kuka voittaa.
1: On se nyt kumma, jos 100 ei kelpaa.
0: Niin, siis 100 euroa tarjolla. Soita nyt 020-343-200.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
4: No niin.
3: Aloitetaan nimestä Dingoa.
4: Dingoa, joo.
3: Voisko olla?
4: Joo.
3: Ja voisko olla kenties Autiotalo?
2: Kappale hidastettuna. Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
6: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
7: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myötää Nordea vakuutus.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
12: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Päivien päivää!
17: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
17: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
17: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
17: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kari Tapio, olen suomalainen. Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tämän aamun kisaan, jossa poikkeuksellisesti pääpalkintona on 100 € ruokakaupan lahjakortti, niin on tullut niin kuin aivan järjetön määrä osallistujia, mutta mä vain yksi kerrallaan pääsee pelaamaan. Ja tänään se on Jukka Kajaanista. Älyttömän hyvää huomenta, Jukka.
2: Hyvää huomenta.
3: Miten se on Kajaanissa aamu lähtenyt liikenteeseen?
2: Hyvin semmoinen. Vielä pikkupakkanen nolla keli tällä hetkellä.
0: Semmoinen just. Rauhallisen kirpsakka. No.
2: Kyllä. Mukava lukkoon ilman tuossa koiran kanssa lenkille ja vein.
3: Ihanaa. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä, jos kaikki se

0: Selvität oikein, voitat aitoiskelman parkkikiekon, jota jääskrabana voi myös käyttää. Sen lisäksi yllätyspalkinnon sekä lopuksi sen 100 € ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen, jos ei tule oikeaa vastausta mieleen, niin saat vastata kakerandeliin ja se hyväksytään. Mutta tätä valttikorttia ei voi siihen ihan viimeiseen kysymykseen käyttää.
1: Onko pelihenki selvä?
2: Kyllä.
1: No niin, ja tuomari Olavi tsekkailee tuossa varsinkin sitä, että mihin tahtiin vastauksia tulee, mutta me sitten tuuppaillaan tarvittaessa Olavia kylkeen, jos tarvii. Aloitetaanko kisa?
2: Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kuka suomalainen juoksija tunnettiin lempinimellä Lentävä suomalainen ja hän voitti 9 olympiakultaa?
2: Lasse Virje.
0: Sä voit vastata kakerandeliin.
2: Kakerandeliin.
1: Kuka se oli?
0: Paavo Nurmi.
1: Ah.
0: Seuraava kysymys. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Onko se Espoo vai Tampere?
2: Espoo.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Olavin linna?
2: Savonlinnassa.
1: Hyvä. Yes. No niin, parkkikiekko on tienattu.
0: Oli pakko tuupata tuossa heti alussa, koska eihän sitä nyt siihen olisi voinut jättää.
1: Mennäänkö eteenpäin yllätyspalkintoa kohti?
2: Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kuka suomalainen artisti tunnetaan kappaleesta Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha?
2: Kääriä.
0: Mikä joki virtaa Pariisin halki? Onko se Seine vai Teide?
2: Seine.
0: Mikä on Kreikan pääkaupunki?
2: Aten.
0: Aivan
1: yes,
0: oikein.
1: Hyvä. Yes. Olavi ehti puhalta pilliin, mutta...
0: Tässähän ihan niin kuin kämmenpohjat hikoilee.
1: 3 kysymystä jäljellä, Jukka. Jos nämä menee oikein, saat noiden 2 palkinnon päälle 100 € lahjakortin ruokakauppaan. Eikö me nyt mennä sitä kohti?
2: Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on sammakon poikasen nimi? Se on semmoinen pieni...
1: Anna vaihtoehdot.
0: No mä annan vaihtoehdot. Nuijapää vai talttapää?
2: Nuijapää.
0: Mikä kaupunki tunnetaan Suomessa nimellä Manse?
2: Tampere.
0: Ja viimeinen kysymys.
1: Apua, nyt vaan jännittää.
0: Mikä suomalainen yhtye esitti kappaleen Autiotalo?
2: Ding.

0: Onneksi olkoon, Jukka. Sä voitit maailman Kiitos. Helpoimman kisan erikoispalkinnon erikoisaamuna 100 euron ruokakaupan lahjakortin jääkiekon parkkiskraban ja yllätyspalkinnon. Siis onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
2: Meille satelee tänne viestejä, että kylläpä nyt tuupattiin, mutta tämmöistä se tiedätkö on.
0: Tämä on maailman helpoin kisa.
2: Mm.
0: Oliko tämä helppo? Jukka.
1: Kuinka?
0: Oliko tämä helppo kisa?
1: No, helppo. Vähän.
2: Helppo ja helppo. Niin.
0: Hei, onneksi olkoon. Kiitos, kun soitit. Ja nyt ei mitään muuta kuin koirille rapsutuksia ja sitten shoppailemaan sinne kauppaan sillä lahjakortilla. Se tulee sulle postissa.
1: Joo, hyvä. Kiitos.
2: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi. Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Suvi Teräs niska pahalta piilossa, Aito Iskelman aamussa soi siinä. Siis meille tuli niin älytön määrä maailman helpon pankkisaan puheluita, että jos et tänään päässyt pelaamaan, niin puhelimesi voi soida huomenna.
1: Kyllä.
0: Tai yli huomenna, koska numeroitahan me otettiin ylös nyt, kuulkaa semmoinen liuta, että älkää yllättykö.
1: Joo, jos tulee 020 alkuisesta numerosta puhelua, niin se saattaa olla meiltä. Ja sähän voit osallistua myös tuolla WhatsAppin välityksellä, eli laitat vaan sinne viestiä, että haluat osallistua maailman helpoimpaan kisaan, niin suottaapi olla, että soitellaan silloinkin.
0: Kyllä.
1: Ja WhatsApp-numero on 050-569-475.
0: Nyt kello on ihan justiinsa muutaman minuutin kuluttua 8, ja se tarkoittaa 8 uutisia ja säätietoja ja sitten mennään eteenpäin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan.
15: K-Supermarket.
13: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Supermarket.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ministeriö haluaa lopettaa myös valtion ostot maakuntalennoille. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palosta levisi yhä savua 7 aikaan aamulla. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Syksyn flunssakausi on voimistumassa. Eniten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu rinoviruksia. Influenssan ja koronaviruksen osalta on nähty vasta pientä tapausmäärien nousua syys- ja lokakuun aikana. THL muistuttaa, että tartuntatautirekisteriin rekisteröityy vain osa tapauksista. Helsinkiläiseen pizzeriaan tehtiin jättimäinen kertatilaus, kun yritysasiakas tilasi viime viikon maanantaina 112 pizzaa kerralla. Tilaus oli arvoltaan yli 1500 euroa. Jättimäisestä pizzatilauksesta tulostui miltei 3 metriä pitkä kuitti. Isot tilaukset yleistyvät loppuvuodesta, kun pikkujoulukausi alkaa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu sadealue tänään ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ajokeli tuolla Lapin suunnalla on sitten heikohko, eli olkaapa varovaisia liikenteessä. Illalla sää kuitenkin poutaantuu vähitellen.
21: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
24: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
25: Kello on 8:03, kuuntelet Aito Iskelmän aamua, keskiviikko 14. lokakuuta ja Kinnunen Aleksandrova täällä. Siis nyt on jo lokakuun puoliväli käytännössä.
23: Niin on.
25: Niin tämä aika juoksee.
23: Kohta on Halloween ja sen jälkeen on marraskuu.
25: Joo, siis mä muistan, kun jotenkin nuorempana, kun oli, vaikka opiskeluaika oli tosi paljon erilaisissa baareissa, ravintoloissa, töissä, baarimikkona ja tarjoilijana ja muuta, niin silloin ainakin 20 vuotta sitten, niin pikkujoulukausi starttasi tämän lokakuun puolen välin jälkeen. Se oli niin oikein semmoinen, että okei, tästä eteenpäin jouluun saakka on niin semmoinen meihem joka viikonloppu. Niin onko nyt todellakin niin, että pikkujoulukausi starttaa tässä ihan näillä näppäimillä?
23: Kyllä se on. Pikkujoulukausi starttailee ja kuumimmillaan se on tuossa marraskuussa. Jep. Jouluna ei enää oikein. Siis viimeisimmät järjestää vielä jotain, mutta kaikki haluaa siinä vaiheessa jo laskeutua siihen sellaiseen rauhaan ja joulunviettoon.
25: Joo, ja ravintolalla sitten tammi-helmikuussa. Mutta se on eri juttu. Mutta siis tavallaan pointti vaan se, että tuntuu hullulta, että just oli kesä, nyt alkaa pikkujoulukausi.
23: Just eilen päätettiin, että pitää laittaa kotiin kausivalot, että tästä se lähtee.
26: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.
25: Kuunnellaan tähän väliin yö, likaiset legendat. Mistä me sitten jutellaan?
23: Sitten jutellaan siitä, että siittiöt eivät käyttäydy aina samalla tavalla.
25: Totta kai.

0: Yölikaiset legendat, J. Karjalainen ja Ville ja Lupine ja soi muutaman minuutin kuluttua. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta eli Aito Iskelma aamua. Älyttömän hyvää huomenta.
1: Älyttömän hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova kymppiin saakka täällä. Helsingin Sanomien tiedesivustolla on juttua siitä, että miten siittiöt käyttäytyvät eri naisten kanssa eri tavoin.
0: Vai ne on kertonut?
1: Ne on kertonut noin silleen, että tämä ei kelpaa mulle.
0: Ja mulla on tässä tämmöinen lista, että minkä mukaan mä juoksen, jos juoksen.
1: Joo.
0: Eikun uin. Sori. Pienet jalat.
1: Tämä on Suomessa tehty tutkimus ja tässä on siis katsottu, että millä tavalla niin kun, eroaa siittiöt eri naisissa. Ja tämä tulos on mielenkiintoinen, mutta ei tästä hirvittävästi voi niinku sillä tavalla vetää johtopäätöksiä esimerkiksi lapsettomuuteen liittyen. Mm. Mutta pointti tässä on se, että joidenkin ihmisten siittiöt ja munasolut tykkäävät enemmän toisistaan kuin toisten. Tämä on mun mielestä mahtavaa tämä biologia.
0: Niin, toiset on niinku tarkoitettu lisääntymään toistensa kanssa ikään kuin.
1: No joo, tässä kyllä niinku muistutellaan, että tästä ei voi hirvittävästi niinku sellaisia sen kummempia johtopäätöksiä vielä tehdä, että ei tiedä, mistä tämä johtuu, mutta toi, mitä sä sanoit, niin mä olen miettinyt niin kuin sitä, että totta kai se menee näin, koska siis eihän kaikki ihmiset ole toisistaan kiinnostuneita, niin. Jos puhutaan vaikka vastakkaisesta sukupuolesta, niin. Että joidenkin tuoksut, joidenkin tavat ja käytös, niin saa sut rakastumaan ja kiinnostumaan toisesta seksuaalisesti, ja sitten toinen, joka siinä vieressä on, ei välttämättä kiinnosta yhtään.
0: Kun tätä mä just mietin, että se on niin kuin se kiinnostavin melkein, että mitä sitten, että jos kerran niin kuin jotkut siittiöt ja munasolut vetää toisiaan kuin magneetit puoleensa, niin ennen kuin päästään siihen tilanteeseen, että ne siittiöt ui sinne munasoluun, niin pitää tapahtua aika paljon. Ja nimenomaan vaikka toi ensimmäinen kiinnostuminen ja muuta. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että kävikö sulle tälleen sun lapsen isän kanssa. Mulle kävi näin, että kun mä tapasin mun puolison, niin mä ihastuin kyllä nopeasti. Rakastumiseen meni vähän aikaa, mutta siitä huolimatta mä tiesin todella nopeasti, että jos mä saan elämässäni lapsia, niin tämä on niiden lasten isä.
1: Kyllä.
0: Ja mulla ei ollut mitään faktaa sen pohjaksi. Mm. Se oli vaan todella vahva tunne ja sitten se tapahtui niin.
1: Joo ja mä uskon, että siinä aika iso osa on myös sellaista biologiaa ja se, että miten nainen valitsee kumppaninsa, että sen pitää olla turvallinen.
0: Esimerkiksi.
1: Sen, koska kautta aikojen, jos nainen jää yksin lapsen kanssa, niin sä huolehdit siitä yksin.
0: Jep.
1: Niin sen takia se turvallisuus on äärimmäisen tärkeä. Joo, kyllä mulla oli toi, että mä niinku tiesin. Mä olin tosi nuori, kun mä tapasin mun pojan isän, että en mä niinku miettinyt lapsia vuosikausiin vielä. Mutta silti siinä oli joku semmoinen turvallisuuden tunne, että mä tiesin, että kyllä se niinku, jos se joskus tapahtuu, niin hänen kanssaan se tapahtuu.
0: On se maagista myös.
1: On.
0: Ja sitten tavallaan yhtä aikaa, että kuinka paljon myös semmoisia sattuman dominopalikoita kaatuilee ennen kuin ne kaksi ihmistä päätyy siihen tilanteeseen. Että ne siittiöt ja munasolut kohtaa. Okei, mä vein romantiikan tästä lauseesta tolla. Mutta se, että niille
1: voi se vähän kiihottaa kyllä.
0: Se nimenomaan. Ja semmoiset nopea uivat siittiöt, niin saa Jennin syttymään.
1: Ja sitten tässä voidaan aina sanoa, että ajattelee, että jos susta tuntuu, että sinä tulee ikinä mitään voittanut, niin voit sanoa, että voitin, koska yhden kisan olet voittanut.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
0: Ennen J. Karjalaista me kuunnellaan Juha Tapiota ja tämä on mistetty nyt kaikille siittiöille sinun vuorosiloista.

0: J. Karjalainen, Ville ja Lupine ja soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa, kun kello on 8.18.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka.
0: Kaija K. on semmoinen supernainen, jolla on myös biisi Supernaiset. Mm. Ja on aivan mahtavaa, että Aito Iskelmä saa olla mukana Kaijan areenakeikkaan liittyen, koska meillä on käynnissä aivan huippuarvonta, josta voit voittaa huiput liput Kaijan keikalle. Ja eiköhän me kerrota siitä kohta.
1: Ihan kohta.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
7: Kaikki on mahdollista.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
1: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.

0: olla.
1: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-12 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus voimassa veneilijöille. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
6: Aito iskelmää.

0: Laura Voutilainen, en mielestään sua saa, kello on 8.27. Aito iskelmä aamun parissa olet. Hyvää huomenta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä, ja seuraavaksi on tulossa muuten mun lempibiisi Kaija Koolta. Se on Onnellinen loppu.
0: Okei. Mikä on sun Kaija Koon suosikkibiisi? Käy kertomassa siitä supla.fi kautta Aito iskelmä -osoitteessa, koska meillä on siellä käynnissä Kaija Koon äänestys.
1: Ja sä voit voittaa äänestämällä Kaijan parasta biisiä liput tonne Kaija Koon konserttiin Veikkausareenalle, ja toi keikka on 30. päivä kuluvaa kuuta.
0: Sen koko kiertueen nimi on Tuuleen piirretyt vuodet, ja tuolla kiertueella ja tuolla konsertilla Areenakeikalla Kaija Koon juhlii 40-vuotista taiteilijauransa. Se on ihan käsittämätöntä ensinnäkin, että Kaija Koon, kun musta tuntuu aina, että hän on joku semmoinen, no, 45-vuotias daami, joka rokkaa tuolla lavoja, niin hän on siis yli 60-vuotias rautarouva ja 40 vuotta viihdyttää.

0: Juuse Leskinen, rakkauden ammattilainen, kello on 8.35 ja Aito Iskelman taajuudella olet oikein hyvää keskiviikkohuomenta, eli viikon puolta väliä jo.
1: No oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Me juteltiin tuossa aikaisemmin tänä aamuna Hesarista löytyneestä jutusta, jossa on tehty tämmöinen simulaatio sille, millainen tulevaisuuden kansalaiskoe voisi olla ihmisille, jotka Suomen kansalaisuuden haluavat.
0: 1.3.27 eli ensi keväänä tämmöinen kansalaiskoe otetaan käytäntöön. Ja tämä on osa lakiuudistusta, jossa Suomen kansalaisuuden saamiseen liittyvää lakia halutaan tiukentaa.
1: Joo, ja vähän kummasteltiin tota, siellä oli kysymyksiä muun muassa siitä, että millä tavalla suomalaiset juhlivat saavutuksiaan ja sitten oli...
0: Kukaan kääriä.
1: Juurikin näin. Me saatiin Leenalta viestiä aiheeseen liittyen. Huomenta Jenni ja Hanna. Uskomaton juttu tuo kansalaisuuskoe. Apuva. Siinäkin olisi muuten hyvä kysymys.
0: Kuka mistä, oli apuva ukko?
1: Mistä sarjasta tämä tulee? Miten ihmeessä joku voi ajatella, että kansalaisuus olisi siitä kiinni, mitä tiedollista opit ja pystyt ne loppuun asti ymmärtämään ja todistamaan? Eikö se kansalaisuus voisi olla kiinni siitä, miten suomalaisuuden ja maamme kansalaisena kokee? Eli oma kokemus ja kasvu suomalaisten seassa. Terkkuja sinne ja kivaa aamua.
0: Hyvä pointti. Koska kyllähän se niin kuin nimenomaan, sehän on tunnekokemus, että mihin sä kuulut.
1: Jep.
0: Se on tosi vahvasti tunnekokemus.
1: Kyllä. Ja sitten kaikki ehkä lähtee siitä, että miten ihminen pystytään integroimaan siihen maahan ja vallitseviin tapoihin. Nythän Hesari tänään kirjoittaa muun muassa siitä, että on paljon tullut jo sellaisia asuinalueita meidän maahan, joka oikeastaan täyttyy maahanmuuttajista. Niin siinä integroituminen on hankalaa.
2: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello on 20:29 ja 9 uutisia kohti jo mennään. Hyvää kyytiä Aito-iskelma aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Manifestoiminen, mitä se oikein tarkoittaa? No lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että sinä esität universumille haluja ja toiveita ja universumi ne sulle toimittaa, kun osaat ajatella oikein.
0: Ja virittäytyä oikeaan energiaan ja taajuuteen.
1: Toimittaja Eveliina Lauhio on kirjoittanut aiheesta kirjan. Sen nimi on Kuuleeko universumi? Ja Eveliina oli meillä eilen Aito-iskelman aamussa vieraana.
0: Palataan tuohon haastatteluun F.R. Davidin Words-biisin jälkeen. Vaikea tuo S todella lopussa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: K-su.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Mynton!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan

0: muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Ja sitten siinä rattaassa on semmoinen kivi, joka niinku lonksauttaa sitä rattaan rengasta ja sitten sitä tulee niinku sanottua, mitä sattuu.
1: Mutta arva mitä. Mm. Silti mennään eteenpäin. Meillä kävi eilen vieraana manifestoinnista kirjan kirjoittanut toimittaja Eveliina Lauhio ja tuon kirjan nimi on Kuuleeko universumi?
0: Tämä on mielenkiintoinen tematiikka. Mennään ihan perusasioihin, siihen me mentiin haastattelussakin.
2: Aito iskelmän aamun.
1: Kirjan nimi on Kuuleeko universumi?
0: Tämä on mielenkiintoinen tematiikka. Mennään ihan perusasioihin, siihen me mentiin haastattelussakin.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana toimittaja, kirjailija Eveliina Lauhio, joka on juuri julkaissut tosi mielenkiintoisen kirjan Kuuleeko universumi? Toivoa etsivän manifestointikirja. Tervetuloa.
1: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Lähdetään Eveliina liikenteeseen siitä, että mitä manifestoiminen oikein tarkoittaa?
3: No, voisi sanoa lyhyesti vaiketta, sillä ajatellaan sitä, että sä voit sun ajatusten ja toiveiden ja ehkä vähän tunteidenkin avulla oikeasti vaikuttaa siihen, että mitä elämässä tapahtuu, että mitä sä ikään kuin vedät puoleesi.
0: No mikä sut sai kirjoittamaan tästä aiheesta kirjan? Nyt viime vuosinahan manifestoinnista on puhuttu koko ajan yhä enemmän ja jotenkin voisi sanoa, että yhä laajenevimmissa piireissä niin sanotusti, mutta minkä takia tästä piti kirjoittaa kirja?
3: No mä löysin manifestoinnin, tai oikeastaan mä koen, että manifestointi löysi mut sillä tavalla. Mä teen töitä toimittajana, mä teen paljon näitä naistenlehtien kansihaastatteluita, tapaan eri alan ihmisiä. Ja niissä haastatteluissa, vaikka mä yritin puhua siitä haastattelun teemasta, mikä se nyt usein on, voi olla vaikka avioero tai miten on oppinut olemaan armollisempi itselleen tai mikä tahansa se teema oli, niin ihmiset alkoi puhua mulle manifestoinnista. Näyttelijät, poliitikot, urheilijat, tosi eri alan ihmiset. Joku käytti ihan sitä manifestointisanaa ja sitten joku kuvaili, miten on ajatuksen voimalla saanut unelmia toteen. Ja niin moni alkoi puhua mulle siitä, että ajatuksella on oikeasti tosi paljon merkitystä, niin mä ajattelin, että nyt ollaan kuin ilmiön päällä. Ja tietysti mua kiinnostaa itsekin, mä haluaisin oppia vetämään puoleeni rakkautta ja rikkautta ja terveyttä. Mutta joo, tuota kautta mä löysin sen. Ja sitten mä aloin ensin tekemään siitä väitöskirjaa Helsingin yliopistoon uskontotieteisiin. Ja sitten kustantamo kysyi multa, että tekisinkö mä kirjan aiheesta. Nyt syntyi välissä tämä kirja.
1: Korjaa Eveliina, jos mä oon väärässä, mutta sellaisen toivomisen ja manifestoinnin ero on se, että sä voit niin kuin ajatella, että voi vitsi, olisi ihana, että vaikka saisin uuden uran, mutta manifestoinnissa sä puhut niin kuin se sinulla olisi jo.
3: Joo, sitä usein painotetaan, että pitäisi tavoittaa se tunne, jos se on vaikka se uusi ura, mitä sä haluat, tai puoliso, tai vaikka suuri summa rahaa, tai vaikkapa veden keitin, niin sun pitäisi mieluiten tavoittaa se tunne, että sulla on se jo. Nimenomaan, että sä et jää ikään kuin siihen ajatukseen kiinni, että muuta puuttuu jotain, vaan sä niin kuin uskot ja luotat siihen, että se on jo. Ja usein sanotaan, että elät sitä todeksi. Joo. Mm,
0: niitä ei saa haluta, vaan pitää nimenomaan elää todeksi.
3: Mm, niin, ja se on ehkä sama, missä puhutaan, että kun tosi paljon painotetaan sitä kiitollisuuden tärkeyttä, niin myös se ajatus, että olisi kiitollinen jo siitä, vaikka mitä ei vielä ole. Tulisi ensin se kiitollisuus, eikä niin paine, että no mä oon sit kiitollinen, kun mä saan sen, mitä mä toivon.
2: Rova.
0: Siinä oli jäänyt vähän lyhyeksi Kinnusen Hannalla toi jälkijinkku. Rova.
1: Rova.
0: Joo.
1: No niin.
0: Mutta siinä oli äänessä toimittajakirjailija Eveliina Lauhio, jonka kirja Kuuleeko universumi on juuri julkaistu. Se on tosi mielenkiintoinen. Ja tämä jotenkin kaksi asiaa. Mä sanoin, että tänään on vaikeeta, niin on ollut myös tuo editointi vaikeeta, kuin pelkästään puhuminen. Ja sitten toi vedenkeiti.
1: Mm. Niin siis Kinnunen tässä aikaisemmin sanoo. Eveliina siis tuossa sanoi, että jopa vedenkeitintä voi manifestoida. Ja Kinnunen kertoo, että hän tarvii nyt vedenkeittimen, koska hän haluaa teetä. Ja minä sanoin, että laita se kattila siihen levylle ja levy päälle, niin kyllä se kuuma vesi sieltä tulee. Kinnunen sanoi, että ei ole aikaa sellaiseen, ei pysty odottelemaan. Mutta sitten sulla on aikaa kuitenkin odotella ja manifestoida sitä vedenkeitintä, eikä esimerkiksi mennä verkkokauppaan
0: niin,
1: ja ostaa
0: sitä. Että olisitte nähnyt Aleksandrovan ilmeen, kun hän tuossa klipin aikana sanoi, että mene sinne verkkokauppaan, mene Prisma, osta se vene. Ei, kun mä manifestoin ja odotan, että se tuodaan mulle kotiin.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan. Kello on 8.57 ja Aito Iskelmän aamussa mennään kohti 9 uutisia.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. 9 uutisten jälkeen tuoreita säätietoja ja sitten mennään äänestykseen, kun suomalaiset ovat kertoneet, mikä on paras synonyymi sanalle seksi.
0: Yes!
1: Yes!
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Ritva Virtanen.
6: Hei Ritva, täällä Seeleristä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
7: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
6: Ja voi olla vähän vaikeeta.
7: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
6: Ehkä vähän sopimatonta.
7: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
8: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakäyttä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miks nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Klik-klak.
13: Oletko sinä näppäimistö?
14: Klik-klik.
13: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
14: Klik-klik-klak.
13: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
14: Klik-klik-klik-klik.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Klik-klik-klik.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
18: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ensimmäiset uudet äitiyspakkaukset jaetaan uusille äideille tänään. Pakkauksessa on aiempaa enemmän bodeja, housuja ja harsoja. Yöpukuja on 2, kun aiemmin niitä oli 1. Vauvan ensimmäisiin kuukausiin sopivia pieniä vaatteita on lisätty palautteiden perusteella. Vaatteissa on lisäksi jatkopaloja sekä käännettäviä hihoja ja housunlahkeita. Kondomit ja liukuvoide palasivat äitiyspakkaukseen. Uutuutena mukana on pallo.

0: uudessa äitiyspakkauksessa on kaikkiaan 52 tuotetta. Vaaratiedote Tuusulassa on purettu. Tuusulan Lahelan alueelle annettiin vaaratiedote varhain aamulla, kun alueella paloi iso hallirakennus. Palon sammutustyöt kuitenkin jatkuvat edelleen. Palosta aiheutuu edelleen hajuhaittaa lähiympäristöön. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Hallirakennus tuhoutuu palossa täysin. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli 1+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin Valtimolla. Arvonnassa tuli 1 täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Länsi- ja pohjoisosassa maata satelee tänään ja Lapissa toi sade voi tulla lumena tai räntänä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos ratin takana Lapissa olet, niin ajelepa varovasti, koska ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Kellon pian 5:09, kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta Aito iskelmää aamussa. Hyvää huomenta. Siis meidän isältä ei vieläkään tullut viestiä, kun mä aiemmin aamulla sanoin, että hän illalla oli sitä mieltä, että jos hän voittaa jackpotissa pääpalkinnon eilen lotossa, niin me lähdetään Bahamalle. Niin joko hän ei ole vielä herännyt, kello on kuitenkin vasta 9, tai sitten hän ei voittanut.
1: Tai sitten hän voitti ja lähti yksin Bahamalle.
0: Se on menossa jo, ja eikä soittanut mulle.
1: Joo, aika mahtavaa, että joku suomalainen on siis voittanut 3 miljoonaa. Jotenkin tulee aina semmoinen olo, että vitsi, nauti elämästä.
0: Ja soitteli, jos tarvit seuraa. Siihen juhlimiseen.
1: Ei sillä, että olisimme ostettavissa.
0: Eipä vissi. Suvi Teräsniska, jos mikään ei riitä. Ja sitten puhutaan, ei puhuta siittiöistä.
1: Ei. Nyt puhutaan siitä, että suomalaiset ovat äänestäneet parhaan synonyymin sanalle seksi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Suvi Teräsniska, jos mikään ei riitä, kello on ihan just 10:50 ja kuumaa orkesterin tulipalo.
1: Onko se tulipalo?
0: Ei sun mitään tulipalo olisi.
1: Meillä on siis tänä aamuna ollut tilanne, että tämä puhuminen on vähän vaikeaa, mutta välillä se on sellaista.
0: Ja biisien nimet on jotakin ihan muuta, mitä ne alun perin on ollut. Se on tulipalkulle.
1: Joo,
0: se on kohta tulos.
1: Turkulaisittain. Jutellaan hetki Sutsurellasta.
0: Shesistä.
1: Shesistä. Tiesitkö, että Jorma Uotinen kutsuu seksiä Sutsurellaksi?
0: Olen kuullut ja erityisesti olen kuullut tämän Jarkko Tammisen sketseissä, kun hän on imitoinut Jorma Uotista.
1: Seksillähän on niin kuin rakkaalle lapselle, niin aivan äärettömän monta nimeä. On vaakamamboa, on joustinpatjan koeajoa ja sitten on tätä Jorma Uotisen Sutsurellaa nyt. Sitten nykyään sanotaan myös Netflix and chill, mikä tarkoittaa sitä, että nähdään Netflixin ääressä vähän chillaillaan lainausmerkeissä.
0: Mä kerran missasin, tästä on jo yli 20 vuotta aikaa, niin semmoisen vaakamampu kutsun, kun mulle laittoi semmoinen ihana kundi, kenen kanssa oli ollut pitkää juttua, semmoista flirttijuttua, niin sitten se yksi ilta laittoi silleen, että hei, että tuutko mun luokse, että katso Netflixiä chillaamaan. Eikö ei sillä ollut vielä Netflixiä. Mikähän sillä oli joku vastaava? No okei, mennään eteenpäin. Se ei ollut se. Mutta siinä oli joku vastaava, josta tuli sitten Netflix and
1: chill. Kymppi uutiset and chill.
0: Se oli joku booty call -leffa, mitä se halusi katsoa.
1: Joo, kyllä. Mutta et mennyt.
0: Siis en kun menin tanssitunnille.
1: Niin
0: justiinsa. Ei mennä tähän. Nyt sua harmittaa. Niin monta asiaa. Noniin.
1: Tämä on yksi asia. Suomalaiset ovat nyt äänestäneet Ilta-Sanomien kyselyssä, että mikä on seksillä sellainen paras synonyymi, mitä mieluiten käytetään. Ja täällä on kaikkea vaihtoehtoja. Kauhean niin kuin sanookin tällaisia sanoja, koska menee ihan posket punaiseksi kuin panna nyt esimerkiksi. Joo. Ja sitten täällä on vähän omituisia, kuten, mä en kestä, että joku sanoo näin oikeasti, älkää sanotko, nussutella.
0: Ei
1: nussutella.
0: Ei todellakaan, jos joku sanoo sulle tolleen, niin ei.
1: Joo, ja nusutella
0: ei,
1: on sitten
0: ei,
1: toinen.
0: Ei.
1: Sitten 49-vuotias John on sitä mieltä, että voi hyvin sanoa vetää viikseen.
0: Yhäk.
1: Joo, ei kiitos.
0: Ei kummankaan,
1: mene
0: ei naisen eikä miehen
1: viikseen. No sitten tällainenkin, olla sillain.
0: No se on ihan perus. Tämä
1: on tosi ujo tavallaan, silleen voitaisiko olla silleen.
0: Joo.
1: No siis hei, tule tänne, niin minä näytän, miten ollaan silleen.
0: Tai silleen, että mitä sä sanoisit, jos oltaisiin sillain. No on tosi ujo.
1: Niin, on se kyllä, se on vähän liian ujo.
0: Onko siellä mitään kompromissia näiden viiksien ja ujoilujen välillä?
1: On, täällä on yksi, mitä suomalaiset ovat äänestäneet eniten, ja tähän kiteytyy kaikki. Täällä esimerkiksi Jarno sanoo, että tämä on kaunis ilmaisu kauniista asiasta. Simo on sitä mieltä, että tämä sana ei kuulosta likaiselta tai rumalta, ja se on tietenkin rakastella.
0: Joo, kyllä. Kiitos. Se on semmoista aikuista, kypsää, vitsi, ihanaa meininkiä. Ei ole mitään nusuttelua se.
1: Ei, kiitos.
0: Mä oon joutunut opettelemaan ton salkkareiden roolihahmoni Sallan kautta semmoista suomen kieltä, mitä ei varmasti ole aikaisemmin ole ollut. Mm. Käsikirjoittajat on nerokkaita, mutta arvaa kuinka monta kertaa, siis satoja kertoja, olen roolihenkilönä niin joutunut sanomaan, että nyt kuule Karitsa, mennään vähän pupsuttelemaan.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: omaa tulipaloa, eli niin kuin Turussa sanotaan, tulibal.
1: Ei se olisi turkua, se oli vaan Kinnusen Hannaa. Hanna Suomi sanakirja.
2: Joo, oikein hyvää huomenta. Meillä kävi vieraana Jarkko Tamminen, mies, joka osaa uskomattoman imitoimisen kyvyn.
0: Ja me tietenkin sitten tehtiin Jarkolle vähän semmoinen, kun meillä on aina tapana meidän vieraille tässä semmoinen ekana mielessä -osio, jossa me heitellään sanoja, ajatuksia, lauseita ja he kertoo, mitä tulee ekana mieleen. Niin sitten Jarkkoa pyydettiin imitoimaan lennosta hänen niitä hahmoja, että me heiteltiin nimiä ja sitten Jarkko imitoi.
2: Tuolta löytyy muuten Aito Iskelmä Instagramista videotakin, mutta kuunnellaan kohta, että millä tavalla Jarkko oikein imitoi suomalaisia tunnettuja henkilöitä.
3: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
4: Aito Iskelmä.

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota isi ja
1: nauti edelleen. Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priima.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
11: Sopet auki, let's go!
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
19: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
20: Muistatko, kun puhuin siitä ensinnäkin kielenkäyttö?
21: No se. Joo, mä tiedän mitä sä oot sanomassa. Niin saa sitä tarinoihin.
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Black ja Wonderful Life soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Juha Tavio ja Viivin puoliksi sun on tulossa ihan kohta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Aivan uskomaton imitaatio.

0: suomalaista ja me halutaan haastaa sua imitoimaan heitä tässä suorassa lähetyksessä ilman, että ollaan kerrottu sulle etukäteen, että keitä nämä tyypit on. Ootko valmis?
1: Selvä homma.
2: Lähdetään liikenteeseen. Kokki Kape Aihinen.
1: Ai, bum bum bum. Tiedätkö te, mikä on kaikista halvin mäkkäri lounas? Tiedätkö se? No. Se on, kuulkaa, tilata pilli, paperi, suola, pippuri ja lusikka. Ei maksa mitään. Kis kis. Ei muut kuin mago ja mago kolka. Legat.
2: Ai ai, erikoisjoukot kouluttaja Matias Petäistö.
3: Joo. Tämä on Jenni ja Hanna. Tervetuloa heti aamasta motivaatio Montolle. Tehkää 100 borbeata. Mä menen sillä aikaa katsoa itteni päälle. Aika hyvän näköinen. Hyvän näköinen.
0: Apua.
3: Oma hyvän näköinen.
2: Laulaja Paula Koivuniemi.
4: Vau. Vau, hienoa olla täällä, Jenni ja Hanna. Tietysti se kuvanemmat miehet, kun ne kaljuuntuu, niin kalju ei ole kalju, vaan kalju on seksipedon aurinkopaneeli, joka työntyy esiin. Vau. Hienoa olla täällä pitkästä aikaa.
2: Sometähti Joni Hesselgren.
5: Oh my god! Sitten se muuten, missä mä tunnen parhaiten. Sitten mä oon palkassa mun persereihin. Tää on hirveätä. Apua! Ihanaa ehdottelua.
2: Oi, oi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
6: Well, I have to tell you, girls. I have to tell you, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest man. You know, during the weekend, I made a puzzle in 3 days. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was said from 4 to 5 years. Only 3 days. It's the greatest.
0: Okay, Donald, kiitos sä voit poistua paikalta.
6: Thank you, so great, so great. I have to tell you, with Hanna, we have this great love-hate relationship. I love Hanna, she hates me. I love her.
0: Okay, thank you, Donald. You can go. Näyttelijä Jasper Pääkkönen.
7: Siis täällä ollaan. Terveisiä löydöstä. Tiedätkö, mikä on Summit Suomen suuri huiputus? Se ei ole se, että kiivetään vuorelle, vaan se, että oikeasti voittajalle ei makseta yhtään mitään. Se on pelkkää leikkirahaa. Se on se huiputus. Kaikki rahat tulee mulle. Sitten ne menee sinne mun jättikasinoon.
0: Jääkiekkoilija Olli Jokinen.
8: Poppa menee. On sanottava, että IFK-pelistä on puhuttu fucking paljon ja sanoa, että meidän maalivahti, our paint watcher, on ihan selkeästi joukkue paras ja viime peli joutti pelaa 6 pakilla with 6-pack. Ja kun vastustajat on tullut painetta, niin some pressure, ollaan laittu pitkä päätyy, everybody has taken a large beer. Mutta ensi pelissä ei olla housut kintuissa. Ei olla housut kintuissa ja seisovin jaloin. Not with no pants and standing cocks. Tästä on todella hyvää jatkaa. Hyvää jatkaa.
9: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: En minä kestä. En mä.
2: Vai jos sanoit tuossa Kinnuselle, että toi voisi soittaa joka ikinen aamu aloituksena. Joo. Ja aina tulisi hyvä mieli.
0: Joo. Jarkko Tamminen imitaattori. Jarkko Tamminen Star Show muuten lähtee rundille marraskuun alussa ja huipentuu Nokia-areenalle 4. joulukuuta. Lippuja voi ostaa vaikka saman tien.
2: Ihan täydellinen lahja, semmoinen pre-joululahja.
0: Totta. Tässä Meiju Suvas ja Pure mua Meijulta ja Viki Rostilta. Hän on tulossa All In biisi 16. lokakuuta.
2: Niin on, ja me halutaan tää parivaljakko Aito Iskelmän aamun vieraaksi.
0: Katsotaan onnistuuko.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Kohta soi Pepe Wilberin aamu ja sitten mennään jo kohti 10 uutisia. Ja sitä hetkeä, kun Aito Iskelma aamu vaihtuu päivään ja Kinnunen Aleksandrova, Krista Bars.
2: Juuri huomasin tästä meidän akvaarion lävitse, että Krista Bars on saapunut toimitukseen. Ja katsotaan, jos hän ehtisi kohta kertomaan, että mitä sitä tänään päivävuorossa on luvassa.
1: Joo, ja sitten jos sä haluat äänestää 10 biisiä, eli sitä, millä 10 jälkeen Krista ton päivän starttaa, niin laita nyt WhatsAppiin se toive.
2: Ja WhatsApp-numero on tuttu ja turvallinen 050-5699-475.
1: Koko ajan jännitit, sanot sä taas oman numeron.
3: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdota mulle 10 biisiä. Laita WhatsAppia.
4: Aito Iskelmä.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Hei, itketään.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99.

0: Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pepe Wilber ja aamu, kello on pian 9.49 ja reilu 10 minuuttia on 10 uutisia aikaa ja siihen hetkeen, että Krista Bars aloittaa aitoiskelmän päivän.
1: Me sanotaan tässä vaiheessa oikein paljon kiitoksia ja totta kai huomenna ollaan sun kanssa juomassa aamukaffea jälleen 6:00 ja huomenna tulee vieras.
0: Laura Freeman on toimittaja, radiojuontaja, monenlaisista, niin kuin, sanotaan, että monissa liemissä keitetty, mutta hän on myös uusi, miten se sanotaan nykyään, mä aina sanon vanha-aikaisesti uusioperhe.
1: No uusperhe tai uusioperhe, niin, jompikumpi.
0: Että termit on molemmat oikein. Niin hän on myös uusperheen äiti ja kirjoittanut tästä kirjan nimeltä Uusi perhe.
1: Joo, ja siis uusperheitähän Suomessa on ihan älytön määrä nykyään ja minkälaisia haasteita se oikein pitää sisällään. Ja mielenkiinnolla kuuntelen myös vertaistukea, koska itsekin olen uusperheellinen.
0: Ei muuta kuin huomiseen, töttörö.
1: Moikka.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Aito iskelmä.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
5: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan 1,99 €. Tervetuloa ostoksille.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokan kanssa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa

0: pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: HUSin sairaaloissa on jouduttu perumaan leikkauksia, koska ihmisillä ei ole varaa sairaalamaksuihin. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat. Tammisairaalassa työskentelevä sosiaalityöntekijä Krista Forsblom sanoo HS:lle, että ihmiset joutuvat vaikeimmillaan valitsemaan sairaalahoidon ja ruuan välillä. Forsblom uskoo, että jatkossa yhä useammat peruvat hoitoja, jos asiakasmaksut nousevat lisää. Ukraina on hyökännyt droonein Venäjän suurimman pankin Sberbankin datakeskukseen. Hyökkäys tapahtui Saratovin alueella Balakovossa. Silminnäkijät raportoivat sosiaalisessa mediassa kymmenistä räjähdyksistä datakeskuksen alueella. Sberbank on kertonut aiemmin, että Balakovon keskus on yksi Venäjän suurimmista datakeskuksista. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. Venäjän öisessä iskussa Kiovaan puolestaan kuoli ainakin 3 ja loukkaantui yli 20 ihmistä. Valkoisen talon uuden lehdistösihteerin Katie Zacharian asianajajan pätevyys on kyseenalaistettu Yhdysvalloissa. Zacharia ei ole paljastanut, onko hänellä asianajajan toimilupaa missään Yhdysvaltain osavaltiossa. Sen sijaan hän kertoi saaneensa asianajajan toimiluvan Kiinassa. Yhdysvalloissa asianajajan ammatin harjoittaminen edellyttää yleensä osavaltiokohtaista toimilupaa. Valkoinen talo ei myöskään paljastanut, onko Zacharia työskennellyt koskaan asianajajana Yhdysvalloissa. Zacharia nimettiin Valkoisen talon lehdistösihteeriksi viime perjantaina. Valkoisen talon lehdistösihteeri on yksi Yhdysvaltain presidentin hallinnon näkyvimmistä edustajista.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
7: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Kiitokset Hannalle ja Jennille aamun avauksesta, kuten myös Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Ja hei, nyt täällä meikäläinen puikoissa. Krista, moikka. Kiva, että oot siellä. Tuun tästä tavattoman iloiseksi, koska mä oon tullut tänne tänäänkin ihan kuule vaan sinua varten. Soittamaan tänne hyvää musiikkia seuraavat 4 tuntia ja jutustelemaan kuule mukavia asioita. 10 biisillähän me lähdetään tästä nyt liikenteeseen. Anne laittoi mulle viestiä, että hei Krista. Eiköhän laiteta soimaan jotain Diandraa, kun auto meni katsastuksesta läpi ja illalla on vielä Diandran konsertti. Mukavaa työpäivää. Tää oli kuule Anne niin kiva viesti, mä ilahduin tästä. Ihanaa päivää sinne myös ja totta Mooses me laitetaan Diandraa soimaan. Tää kappale on Onni on.
1: Tästä lähtee Aito Iskelmän 10 biisi.

Diandran onni on. Tämä oli meidän kympin biisi tänään. Mun täytyy tunnustaa, että nämä Diandran kappaleet on mulle vähän vieraampaa osastoa. Toki mä tiedän hänen joululaulujaan aika montakin ja me niitä paljon täällä Aito-iskelmällä joulun aikaa soitetaan. Diandrahan on yksi rakastetuimmista artisteista, mitä tulee tuohon joulumusiikkihommaan, koska mun ymmärtääkseni hänen joulukonserttikiertueet on lähes joka vuosi aina loppuun myyty. En yhtään ihmettele, niin upea ääni on tällä valovoimaisella tähdellä. Hei, kivaa keskiviikkoa. Me mennään tästä nyt kuule eteenpäin PMMP:n pikkuvelikappaleella ja tämä on Eppujen Vihreän joen rannalla.

0: BMMPn pikkuveli kappale soi tässä kellon ollessa vartin yli kympin. Mä laitan tuossa hetkisen kuluttua soimaan Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä kappaleen. Sitä ennen Suomen yhtä sinivalkoisinta ääntä eli Katri Helenaa ja Katson sineen taivaan.
1: Aito iskelmä.
2: Etsien käy lapsonen maa.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Hei, kivaa keskiviikkoa. Krista tässä, kello parisenkymmentä minuuttia yli kympin. Tuossa laitettiin kympin biisiä soimaan hetki sitten ja Anne toivo kympin biisiä. Hän toivoi Diandralta jotain kappaletta, kun hän oli niin tavattoman iloinen siitä, että oli illalla menossa Diandran keikalle ja auto oli mennyt katsastuksesta läpi. Ja tästä mulla nyt tulikin mieleen, että vaikka tässä nyt ollaan vasta aamupäivässä, niin onko jokin asia? On varmaan, jos oikein nyt aletaan miettimään, niin mikä on tehnyt sinut tänään oikein iloiseksi? Mikä on ilahduttanut sinua tänään? Nämä on näitä tämmöisiä glimmereitä. Oletko sä kuullut tästä glimmer-käsitteestä? Jos on vieras käsite, niin ei hätiä mitään. Minä avaan sitä tuossa kohta lähemmin. Kuunnellaan Leevi and the Leavingsia ja sitten jatketaan tämmöisellä onnellisuusaiheella.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kuuntele taitoiskelmää ja tässä Levi and the Leavings. Hei Krista, sun kaverina. Kiva, että oot siellä. Mä tuun tästä jo tavattoman iloiseksi. Sun läsnäolo siellä vastaanottimen toisella puolella on mulle semmonen glimmeri. Ootko kuullut tästä glimmeri-käsitteestä? Se on tämän triggeröitymisen vastakohta. Triggeröitymisestähän puhutaan jo aika paljon arkikielessä. Eli siis sä triggeröidyt jostain. Joku juttu aiheuttaa sussa semmoisen aika negatiivisen tunnereaktion, ahdistusta tai pelkoa tai jopa suututtaa sua. Niin glimmeri on taas sitten se vastakohta. Ne on niitä semmoisia niin kuin pienen pieniä, ohikiitäviä mikrohetkiä siellä arjessa, jotka taas sitten tuo sulle semmoisen hyvän olon tunteen. Ne tuo sulle ehkä turvan tunnetta, rauhoittaa sun mieltä. Tulee vaan semmoinen niin kuin tosi tyytyväinen fiilis. Ja näitä glimmereitä meillä jokaisella on siellä arjessa, mutta se onkin sitten ihan toinen juttu, että tunnistetaanko me niitä. Ja mä tässä nyt mietin, että olisi kiva kuulla, että mikä on sulle ollut tänä aamuna semmoinen arjen pieni glimmeri. Mulle itselleni se on ehkä ollut se, että mulla oli tänään pikkasen enemmän aikaa aamusella juoda mun aamukahvia. Ei ollut semmoinen hösis aamu. Toki mun teini-ikäiset lapset oli myöskin nukkumassa, heillä jo kouluun, kun he on syyslomalla. Tämä saattoi vähän vaikuttaa siihen. Mutta oli tiiäksä kiva jotenkin juoda sitä kahvia kaikessa rauhassa aamulla ja heräillä siinä sohvan nurkassa. Se oli mulle semmoinen pieni glimmeri. Mä uskon, että niitä on ollut varmaan enemmänkin ja varmasti vielä niitä tämän päivän aikana tulee. Mutta nyt jos piti yksi mainita. Tuleeko sulla joku juttu mieleen?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Näistä on mun mielestä siinäkin mielessä hyvä puhua, koska mä myös uskon vähän sillä lailla, että mitä enemmän me puhutaan näistä onnellisuusasioista, niin se ehkä saattaa myöskin tehdä meitä onnelliseksi. Vai mitä tuumaat? Hei, hyvä musa tekee onnelliseksi, se on ihan tutkittua ja nyt pulahdetaan sen pariin. Tässä kuule koko Suomi tanssii, kun on portti on pois sitä komiat asialla. Hei, kiva, että oot kuulolla.

0: Joo, me ollaan Ressun kanssa aika samalla sivulla tämän asian kanssa. Mä nyt myöskin toivon, että sinä et mene sieltä yhtään mihinkään, vaan pysyt aitoeskevän taajuuksilla. Meikäläinen on nimittäin tässä pitämässä seuraa sinulle aina tuonne kello 14 saakka. Ja lupaan soittaa runsaimmitoin hyvää musiikkia. Ja siitä puheen, niin kuule, täältä olisi tulossa hetkisen kuluttua Topi Sorsakoskea agentseja ja heidän aivan siis huikea veto, Salattu suru. Sitä ennen Siiri Nurdinin Sydämeni sai.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
5: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
4: Eiku niinhän se oli.
5: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
4: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
5: Hyvä kulta.
6: Sanasol tekee hyvää.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77. Haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
9: Myntton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: beelytä!
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima,

0: Topi Kerää agentsien ja salattu suru. Vitsi, tässä soi vaan toi Pulliaisen kitara niin kauniisti. Hei, kello viisarit ihan justiinsa 11. Me ehditään tässä kuunnella vielä Arttu Viskarin korvamatokappale, eli AAAA. Ennen kuin ollaan uutisissa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Arttu Viskarin, ootko miettinyt, että jos olisi pakko menettää noista neljästä joku, niin mikä sitten lähtisi? Aika vaikeaan paikkaan kyllä Arttu Viskari tuossa asettaa kuulijansa. Hei, kello viisarit justiinsa 11. Mennään kuuntelemaan nuo Ilta-Sanomien tuoreet, höyryävän kuumat uutissähkeet kerran säätiedotusten. Ja mä laitan muuta sitten uutisten perään soimaan Neon kakkosen pieninä palasina kappaleen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: No, nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
8: Valmiina joka lähtöön.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen pääministeri Sanna Marin on saanut lisää kritiikkiä lausunnostaan. Marin ehdotti maanantaina, että Naton ja EU:n ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi ampua alas joka kerta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsuu Marinin lausuntoa harkitsemattomaksi ja entiselle pääministerille oudoksi. Honkasalo sanoo kategorisen alasampumisen lisäävän eskalaation riskiä. Myös pääministeri Petteri Orpo on pitänyt ehdotusta rauhan aikana hyvin vaarallisena. Pahamaineinen moottoripyöräjengi Comanches MC on aloittamassa toimintaansa Suomessa marraskuussa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisi on Ylen mukaan asiasta tietoinen. Poliisi ei kommentoinut Ylelle moottoripyöräjengin Suomen osaston laajuutta. Uudet rikolliset toimijat voivat KRP:n mukaan kuitenkin aiheuttaa jännitteitä rikollisryhmien välillä. Comanches MC perustettiin Tanskassa vuonna 2023. Se on levittäytynyt myös Ruotsiin ja Norjaan. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
4: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.
6: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas jälleen sitten tunnin kuluttua taajuudella. Hei moikka, mukavaa keskiviikkoa. Kello nyt muutama minuutin yli 11. Krista täällä. Ollaan kuulijoiden kanssa puhuttu onnellisuusasioista, niistä semmoisista pienistä glimmereistä, niistä ohikiitävistä mikrohetkistä siellä arjessa, mitkä tekee niin tavattoman onnelliseksi. Eila laittaa viestiä, että hän on niin onnellinen, kun hänen äitinsä on nyt ympärivuorokautisessa palvelutalossa ja viihtyy siellä ja siellä on ihana ystävällinen henkilökunta. Voi että miten kiva kuulla. Ja hei näitä, pitää niin kuin sanoa ihan ääneen, tiedätkö, että mikä mut on tänään tehnyt onnelliseksi. Niin se jotenkin vielä vähän niin kuin lisääntyy se onni, eikö niin? Se on siellä arjessa, pieninä palasina se onni. Siitä meillä hei, ne on kakkonen nyt seuraavasti aika osuvasti laulaa.
5: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Näinhän se on. Neon kakkonen siinä puhumassa tärkeitä tosiasioita. Pieninä palasina siellä se meidän onni on siellä arjessa. Marjutilla on ollut kans ihana aamu. Hän laittaa viestiä, että mustikkapiirakka on uunissa ja kohta verkoista pois Päijänteen muikut pannulle. Ai vitsit, kuulostaa kyllä todella hyvältä meiningiltä. Hyvät oli hei meiningit eilen myös tuossa mysteeribiisikilpailussa, kun Eija Tampereelta soitteli skabaa ja hän oli kyllä paremmin kartalla koko hommasta kuin, kuin juontaja konsanaan. Kuuntele tätä.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: No mutta Eija, sä tuossa oot, sä oot itse asiassa soittanut mulle jo monena aamunakin ja tämähän nyt vaan todistaa sen, että aina kannattaa yrittää, koska koskaan ei tiedä sitten, jos se arpa osuu kohille ja pääsee kisaan mukaan.
2: Joo, tämä oli nyt kiva juttu ollut mulle, niin tosissaan, niin katsotaan, miten nyt tänään käy, että kato. Luulen olevani aika varma tieto.
0: No niin, sä tuossa vähän hihkuitkin mulle jo, että nyt olisi niin kuin varmaa tietoa. Mennäänkö kuuntelemaan toi kappale?
2: No mennään kuuntelemaan.
0: No niin.

0: Tämä on kyllä kertakaikkisesti niin mainio.
1: Joo.
0: Mainio, tota noin, niin tämä... Ja ootko sä kuunnellut tuossa aikaisempina aamuna, että tiedät, että mitä on jo veikattu?
1: Joo, on. Kyllä aika tarkka korva on ollut ja tiedän tarkalleen, mitä on veikattu minäkin aamuna.
0: Mm-hmm. Okei, no niin, hyvä, hyvä. No ei ruveta sitä käymään tätä listaa sen enempää läpi. Joo. Niin tuota, kuule, saat vastata. Mikäs toi
1: Joo.
0: on?
1: No ensin mä ajattelin, että tämä on joku kompajuttu, koska tässähän ei kuulu sitä laulua ja tässä kysytään kokea artistia, mutta nyt sanotaan näin

0: kaiken kattava vastaus, että Puppe soittaa pianolla ilta-artistin kappaleen, se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Ei, mutta ei, se on muuten hei veikattu toi biisi jo. Odotas
0: ei
1: nyt.
0: Ei ole veikattu. Eilen kyllä juontaja vähän möläytti jotain, mutta tätä iltaa ei ole kyllä sanottu.
1: Odotas, mä kaivan nyt tuota meidän Facebookista, mä katsoin tätä listaa, että mitä on jo sanottu. Onko sinne jäänyt sitten päivittämättä?
0: Koska joka päivä mä oon kuunnellut tämän ja iltaa jo arvattu. Ja tämän mä tiesin heti ekalla soittokerralla,
1: ei
0: että tämän täytyy olla ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Joo, ja se on se ei ole jostain syystä päivittynyt näköjään tänne Facebookin puolella. Sä oot täysin oikeassa, sitä ei ole veikattu. On veikattu Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä, J. Karjalaisen Sankarit, Anne Mattilan Enkeleitä, onko heitä ja Haloo Helsingin maailman toisella puolen. Ja sitten ilta. Se menee hyvin, tai se menee ohi, on vastauksena
2: väärin.
0: Oi ei!
2: Aito iskelmän mysteeribiisi, jälleen huomenna.
1: Näin, eli toisin sanoen ei olla vieläkään saatu ratkaistua tuota mysteeriä, mutta ehkä tunnin kuluttua saadaankin. Soittoja otetaan sitten taas vastaan tuohon kilpailuun hieman ennen 12. Uutisia 50 siellä jaossa ja se voit hyvinkin olla hei sinä, joka pääset tänään kokeilemaan vuoroasi.

0: Aban One of Us-kappale soi tässä Aitoiskemän keskiviikossa. Joo, usko tai älä, mutta tää on tosiaan vähän tuommoista synkempää Abbaa toi biisi vuodelta 1981 ja siihen maailmanaikaan Abban manageri oli itse asiassa vähän huolissaan, että menestyykö toi kappale ollenkaan, kun se ei ollut niin iloinen toi biisin teksti. Mutta ihan suotta hän oli huolissaan näin 45 vuotta myöhemmin, edelleenkin toi kappale on soitossa ja on rakastettu biisi. Mutta mitä tulee ton kappaleen tekstiin, niin se on vähän semmoista synkempää osastoa. Tohon maailman aikaa, kun Abba ton biisin työsti, niin nämä yhtyeessä vaikuttaneet pariskunnat, niin he oli molemmat keskellä avioerokriisiä. Ja kyllähän se nyt kuuluu sitten noissa kappaleen sanoissa. Siellä lauletaan One of Us is Lonely, yksi meistä on yksinäinen ja yksi tuijottaa kattoa ja toivoisi, että olisi jossain muualla. Joo, mutta näin se on, kuulkaa, että tuommoisesta ihan hirvittävästä, raastavasta tuskastakin niin saattaa syntyä jotain noin älyttömän kaunista ja hyvää.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Vaars.
0: Rakkoja ja isoja kriisejähän ne erot on, eikä kieltäminen. Sitä on aika pitkäänkin sen jälkeen kadoksissa. On niin ikään se luotsivene hänyksissä. Siitä tässä nyt meille laulaa neljä ruusua. Mutta hei, älä sinä häviä sieltä yhtään mihinkään. Meikäläinen toimii tässä päivässä nyt sun luotsiveneenä. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana. Laita heti aamulle soimaan peliä. Nyt annetaan vuoro tälle mahtavalle kappaleelle.

0: Neljä ruusua ja luotsivene. Yön särkynyt enkeli Kipalle tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Sitä ennen Einin tykkikova uusi biisi. Disco-kuningatar Eini, hän juhlii ensi vuonna 50-vuotista taiteilijajuhlavuottaan. Ja Eini on lupaillut, että koko vuosi tullaan juhlimaan sitten isosti. Ja etko tavallaan starttas nyt sitten joku, hän julkaisi ton hienon biisin. Ja Eini on itse kuvaillut, että tässä kappaleessa mennään sinne rakkauden alkulähteille. Että biisillä käsitellään sitä vaikeaa kysymystä, johon ei oikein koskaan saa mitään loogista vastausta. Että minkä takia joku vetää puoleensa? Ja miksi irtipäästäminen on niin kauhean vaikeaa, vaikka molemmat tietää, että tämä ei vaan onnistu. Se on niin valtava se rakkauden voima. Ja se on kyllä todella hienosti tiivistynyt tuossa Einin uudessa Kipaleessa. Se Aito Iskelmän päivässä seuraavaksi.
1: Milla iltapäivästä tässä moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
2: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ritva Virtanen.
8: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
7: Aha.
8: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
7: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
8: Ja voi olla vähän vaikeeta.
7: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
8: Ehkä vähän sopimatonta.
7: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
9: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
14: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
15: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
19: Juu.
18: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
21: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
22: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
21: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
22: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
21: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
23: K-Supermarket.
24: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
26: Moi.
27: Makkone, lähi mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
26: En mä nyt.
28: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kiitos.
1: Einin, oi mikä voima. Soi tässä. Hei Einillä, siis tosiaan ensi vuonna on taiteilijajuhlavuosi. Nimittäin 50 vuotta tulee täyteen Einin ekasta hitistä Yes Sir alkaa polttaa. Ja tämä kyseinen kappale, oi mikä voima, on nyt sitten ensimmäinen sinkkulohkaisu ensi vuoden juhlavuoden albumilta. Ai että mä odotan, että mitä muuta sieltä on tulossa, koska Eini on luvannut, että ensi vuosi tulee olemaan se juhlavuosi.
2: Aito iskelmä ja Krista Bars.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: hampaat kelle vaan. Siinäpä hei hyvä. Mantra tähän päivään. Muista se. Sinä kelpaat. Ihan kelle vaan. Ja just sellaisena kuin sinä olet. Hassisen koneen levottomat jalat soi taajuudella hetkisen kuluttua sitä ennen Ten Sharpin You. Ja sitten hei, ollaan koko ajan, kuulkaa minuutti lähempänä mysteeribiisi nimistä kilpailua. Tossa enää semmoinen reipas vartti pitää vartoa ja sitten saa ruveta meikäläiselle päin ilmoittautumaan. Ja 50 tänään taas jaossa riihikuivaa rahaa 12 uutisten jälkeen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu.

0: hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Autohai tässä terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
11: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: tarjot, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tires.
4: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Onko siellä mukamas joku, joka pystyy kuuntelemaan tätä biisiä ilman, että alkaa ihan hirveästi jalat vispaamaan? En usko, että on. Hei, kuunnellaan tämä ihana Eerinin On elämälaina -kappale. Herkistellään tämä biisi ja sitten sen jälkeen saa ruveta soittamaan meikäläiselle päin. Studion numero 020-343-200 ja otan siis vastaan ilmoittautumisia mysteeribiisi kilpailuun, jota käydään uutisten jälkeen.

0: Kappale soi tässä. Hei, nyt saa ruveta ilmoittautumaan meikäläiselle päin tuohon mysteeribiisikilpailuun. 020 studion puhelinnumero. Mä vastaan niin monelle kuin mä suinkin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista tänne soittaneista.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Aito iskelmää.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset. No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
20: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
21: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
22: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Ei onnistu. Ei ikinä.
0: On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä kadonneiden löytämiseksi. Poliisin mukaan on mahdollista, että retkeilijät ovat voineet joutua veden varaan ja ajautua kauemmas. Poliisi ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä. Aikuinen mies on puukottanut 13-vuotiasta poikaa Helsingissä. Tapaus sattui Vesalan kaupungin osassa eilen. Poliisin mukaan poikaa puukotettiin selkään 3:30 aikaan iltapäivällä. Pojalle annettiin ensiapua. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty puukottaja on saatu kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
24: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei kun keikun, oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä ja kelloviisarit pikkasen yli 12. Ja se tarkoittaa nyt sitten mysteeribiisikilpailua. Puolikuun makea myrkkyä kappale kuunnellaan tähän väliin ja sen aikana mä suoritan arvonnan. Katsotaan kuka tänne soittaneista pääsee tänään kokeilemaan onneaan ton Pupen pimputuksen kanssa. Voi olla hei, että homma lähtee tänään ratkeamaan, ei sitä koskaan voi tietää. 50 euroa riihikuivaa rahaa kohta jaossa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Riitta sanoi, että oliko se Kajaanista soittelit?
2: Kyllä.
1: Joo, vettä sataa.
2: Kyllä.
1: Näin se on koko Suomessa vissiin. Tänään taitaa sataa ihan joka paikassa.
2: No mä luulen kanssa, että mä oon vaan syksy tämmöistä.
1: No näinhän se tuppaa olemaan.
2: Se pitää vaan hyväksi.
1: Niin, mutta teillä on kuitenkin se hyvä puoli siellä, että teillä tulee aika sata varmasti kuitenkin sitä lunta, eikö niin?
2: Kyllä. Mm. Ei täällä oikein. Kyllä täällä soteli silloin, vaan ei jäänyt yhtään maahan, vaan sitten kaveri soitti Puolangalta, niin siellä oli jo parikymmentä senttiä.
1: Ai että, mä oon kyllä oma ohuesti vähän kateellinen, koska mä luulen, että täällä Helsingin päässä niin on nyt sitten tätä keliä luvassa niin kuin pitkään.
2: Joo, niin se tahtoo olla se Etelä-Suomisen.
1: Näin se on tämä etelävetelä, meininkin vähän tällaista. Mutta hei, tuossa katsotaanko, miten nyt tällä kertaa menisi sulla tämä kilpailu. Kuulemma, oot joskus aikaisemmin kerran päässyt yrittämään, silloin meni päin mäntyä, mutta nyt mä luulen, että nyt kuule.
2: No kokeillaan.
1: Kokeillaan nytte. Nonni, eli 13 sekkaa olisi nyt tätä ihanuutta tässä kuunneltavissa. Täältä kuulostaa Pupeen tulkinta eräästä biisistä.

0: pikkasen pienellä virheellä tuossa. No niin, eli täällä on hei nyt veikattu ilta.
1: Joo, kun mä tiedän, mä tiedät. Kuunnellut.
0: No niin, hyvä, hyvä. No mitäs Riitta sanot?
1: No minä veikkaisin tämmöistä, kun

0: Suomi-neitoni ässät.
1: Ässien Suomi-neito. Nyt on kyllä melkoinen
0: semmoinen.
1: Niin, ja sitä kyllä me ollaan tässä nyt ruvettu taas soittelemaan. Musta tuntuu, että se oli vähän aikaa tauolla, mutta nyt se on kaivettu taas uudestaan esiin. Onko tämä Ässien Suomi-neito? Tässähän on tosi samanlainen meininki. Siis, tiedätkö mitä? Nyt on kuule semmoinen homma, että vastaus on...
2: Väärin.
0: Joo, kyllä mä vähän... Sitä aika paljon on niitä kappaleita semmoisia, ja sitten jos sä vähän muutellaan, niin näin
1: niin,
0: käy.
1: Niin. Se on, mutta mutta kyllä me saadaan tämä vielä jossain vaiheessa ihan varmasti ratki. Mulla on kova luotto.
0: Tällä viikolla varmaan jollakin on jo hyvä mututuntuma tähän.
1: Katsotaan, ja se on hyvä, kun tänne soittelee, kato porukkaa, kun mä aina arvon sen päivän kisaajan sitten kaikista soittaneista, niin täällä on moni sanonut, että nyt on varmaa tietoa. On varmaa tietoa.
0: Minä vaan ajattelin, että kokeillaan.
1: Just näin se on kuulee, ja varmat tiedot ei ole todellakaan aina pitänyt kutinsa. Tämä oli ihan hyvä veikkaus, mutta tämä ei vaan ollut nyt oikein.
0: Joo.
1: Mutta ei se mitään. Hei, ihanaa päivänjatkoa, Riitta, sinne. Ja ollaan taas kuulolla.
0: Kiitos. Sama.
1: Hyvä, palataan. Moi.
0: Joo. Moi. No niin, moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Suvi Teräsniskan Rikki mutta riittävä soi Aito Iskelmän päivässä Men at Workinin Down Underin perään.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 12. Miten olisi, jos sinä ja minä käsi kädessä ja autiotalo ja niin edespäin? No kyllä vain. Eli Dingoa olisi tässä nyt tarjolla. Keskiviikon kunniaksi pian tulossa myös Telexin tuulilasin nurkkaa. Toivottavasti pysyt hei kyydissä mukana. Krista täällä sun kaverina aina tuonne kello 14 saakka.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuoneen ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
10: Mitä ihmettä sä teet?
9: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
10: Mä kävin jo myymälässä.
9: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti.

0: matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturin koppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
4: Kaikki rötkee. Aitsi housut.
5: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
11: Ja haluaisin vaan sanoa älyttömän hyvää koiranpäivää.
12: Ai niin, nyt on koiranpäivä. Joo.
11: Jos sulla kotieläimiä ja lemmikkieläimiä on ja koiria varsinkin, niin wuff.
12: Onko se kissa vai koira ihminen?
11: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
12: Niin just, mä oon enemmänkin kissaihmisiä. No.
10: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.
13: Sään tarjoaa RH Kylmätekniikka.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 10 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Huomenna heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
13: Sään tarjosi RH Kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
10: Aito iskelmä.

0: Teleksin upea kappale. Tuulilasin nurkkaan soi Aito Iskelmän päivässä. Tämä on muuten ollut tuossa ihan, ei edes niin kauhean kauan aikaa sitten, mysteeribiisinä. Sitäkin kyllä arvottiin todella pitkään, mutta kyllä sekin sitten lopulta saatiin ratkaistua. Mutta vielä ei tänään nyt sitten selvinnyt mysteeribiisi, mutta onneksi huominen on hei päivä uusi. Ja huomenna ollaan taas sitten 12 jälkeen kilpasi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars. Mitä?

0: voi.
1: Vielä tässun ihanteena on Beatles ja George Harrison.
2: Tätä soittaa aito iskelmä.
3: Hento kuiskaus pimeässä.
2: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.

0: Westerinen yhtyeinen ja Two on kolme kuultiin tuossa tuon Levy and the Livingsin perään. Hei, kivaa keskiviikkoa. Krista täällä, kello parisenkymmentä minuuttia vaala yhden. Beemin Hei rakas kappale tulossa kohta, sitä ennen Topia ja Agentseja. Ja noiden kahden kipaleen väliin aion vielä ujuttaa kolme pientä sanaa. Eli kolme puheenaihetta tälle keskiviikolle tulossa tuossa hetkisen kuluttua.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
7: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
14: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
15: Nokian Tires.
16: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
4: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
12: Tää hyvältä näyttää!
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
0: Ei olla.
20: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Mä.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, tänään 14. päivä lokakuuta keskiviikossa ollaan ja paljon on uutisotsikoissa ollut nyt sana äitiyspakkaus. Johtuen siitä, että uusi äitiyspakkaus on nyt julkaistu. Ja kiva juttu on siis ehdottomasti se, että sen arvo on nyt noussut. Siinä missä se oli aikaisemmin 170 euroa, niin nyt se on jo 210 euroa ja siellä on paljon enemmän kamaa. Siinä oli aikaisemmin 38 tuotetta, nyt on 52 tuotetta. Se sisältää siis ihan tuttuun tapaan erilaisia vaatteita, asusteita ja tarvikkeita vauvalle. Ja nämä on ihana asia, nämä äitiyspakkaukset. Mä oon molempien lasteni kohdalla hakenut sellaiset ja voi että sitä riemua ja iloa. Ja nyt jälkeenpäin ajateltuna liikutuksen tunnetta. Mutta koska aina on tilaa kritiikille, niin tämäkään kerta ei ole poikkeus. Pikkasen mua hämmästytti tämä pallo. Tästä pallosta on ollut nyt jonkin verran mediassa puhetta. Tämä äitiyspakkaus siis sisältää tämmöisen pienen pehmeän pallon. Ja tällä halutaan tietenkin lisätä sitä äidin ja ei äidin, vaan siis vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Ja sitten myöskin kääntää katsetta siihen liikunnan tärkeyteen. Tämä pallo on sellainen pehmeä, kirkas, siinä on eläimiä, siinä on englanninkielisiä sanoja. Ja tämä pallo on valmistettu Kiinassa yhdysvaltalaisen leluvalmistaja Fisher-Pricen lisenssillä. Ja tämä nyt tässä minulla vähän tökkäsi. Eikö meiltä tosiaan Suomesta löytynyt kotimaista pallonvalmistajaa? Varmasti olisi löytynyt, jos oltaisiin oikein haluttu niin kuin vetää tässäkin asiassa kotiin päin. Mutta ei sitten haluttu. Niin tämä minua vähän harmitti. Mutta tosi vähän. Tosi kiva muuten oli toi äitiyspakkausjuttu. Hei, hirmu myrsky, se riepottelee tuolla Islannissa. Islannissa voimistuu, varsinkin Islannin eteläpuolella toi hirmu myrsky voimistuu. Se näkyy Suomessa juu, mutta ei minä myrskytuuli lukemina, mutta hyvinkin lauhaa ilmaa on tulossa. Ja loppuviikosta maan etelä- ja keskiosissa elohopea voi kohota jopa yli 10 asteeseen. Näin povailee Maikkarin meteorologi Markus Mäntykangas. Ja sitten hei, kolmas juttu. Alko järjestää maistiaiset. Tässä on mukana yli 350 Alkon myymälää. Glögi-kausi kuule korkataan näyttävästi. Perjantaina, tämän viikon perjantaina on maistiaiset nyt sitten Alkossa ja saatoit ehkä jo arvatakin, ei ole mitään alkoholipitoista, mitä siellä pääsee maistelemaan, vaan siellä on maisteltavana kauden uutuusmaku. Alkoholiton mustikka glögi. Glögi-maistatus järjestetään kaikissa Alkoissa kello 13 ja 17 välillä. Ihan kiva idea tämäkin. Meinaatko mennä?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Jes, ja lisää puheenaiheita on tuossa tarjolla kotvasen kuluttua Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa ja sieltä perään tulossa myös sitten tuoreimmat säätiedotteet. Mutta ennen kuin mennään uutisia, niin ehditään fiilistellä tämä Beemin upea tuotos. Tämän kappaleen nimi on Hei rakas.

0: Beemin Hei rakas. Ja hei siellä kuule sinä rakas ystäväiseni. Kelloviisarit ovat ihan piakkoin tuossa 13 ja se tarkoittaa Ilta-Sanomien uutiskatsausta. Uutisten jälkeen mä laitan soimaan muun muassa Sonja Lumpelta Eläköön elämäkappaleen. Tulossa myös Juisea ja Samuli Edelmania ja Jenni Vartiaista. Ja mä myös kerron sulle, että miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi liput Kaija K:n keikalle, joka siis vielä tämän kuun puolella. Niin pysyhän kuulolla.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
4: Moi.
5: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
9: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
10: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: B-lytä. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
20: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
23: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
22: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
23: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
22: Se on sitten jo toinen
23: ja
22: kysymys.
23: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
22: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
23: Eikä. Anna tulla.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Kokoomuksen Jarno Limnell sanoo Iltalehdelle olevansa yksi niistä kansanedustajista, joiden kotiin on tunkeuduttu. Limnell sanoi IL:lle, että mitään ei ollut rikottu eikä varastettu, mutta hänen kodissaan oli useita sellaisia merkkejä, että siellä oli käyty luvatta. Kansanedustajat eivät ole aiemmin kertoneet julkisesti omilla nimillään epäillyistä tunkeutumisista. Ilta-Sanomat paljasti lokakuun alussa, että useiden kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu. Ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä viikonloppuna useita keskusteluja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Stubb kertoo

0: toi viestien olleen ristiriitaisia. Stubb kritisoi Yhdysvaltain dieselostoja Venäjältä, koska diesel ja öljy ruokkivat Venäjän sotakoneistoa. Hänen mukaansa Suomi on kuitenkin samaa mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta. Venäjän ei pitäisi kohdistaa iskuja Ukrainan energialaitoksiin, ja siinä tapauksessa Ukraina ei iskisi öljynjalostamoihin Venäjällä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä, mutta ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa keskiviikkoa juuri sinulle. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 13. Meillä tässä vielä yhteistä aikaa tunnin verran. Sonja Lumpeen Eläköön elämä on nyt tässä valikoitunut tunnin ekaksi kappaleeksi. Ja vartin sisään laitan soimaan muun muassa Juicea ja Samuli Edelmannia, kuten myös Jenni Vartiaista, niin pysyhän kuule siellä kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Eläköön elämä ja Sonja Lumme. Eläköön muuten myös Kaija K:n huikea ura. Nimittäin Kaija K:n laulut ovat kulkeneet meidän suomalaisten rinnalla jo 4 vuosikymmenen ajan. Mikä noista Kaijan kaikista kappaleista on sulle se kaikista rakkain ja tärkein? Käy äänestämässä sitä osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Kun sä kerrot sun oman arvokkaan mielipiteesi siellä, niin sä tuut samalla osallistumeeksi arvontaan, josta on mahdollista voittaa liput Kaija K:n konserttiin Veikkausareenalle tämän kuun 30. päivä. Kaija K. nimittäin juhlii huikeaa 40-vuotista taiteilijauransa ja mehän Aitoiskelmällä ollaan bileissä mukana. Ja Kaija K. on tosiaan nyt juhlavuoden kunniaksi tuuleen piirretyt vuodet Areena-kiertueella. Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Saatat kuule voittaa hyvinkin liput sitten tuonne Kaijan keikalle. Ja sitten nämä kaikki äänestetyt biisit, niin me raakataan ne sitten järjestykseen vielä äänestystulosten perusteella ja laitetaan ne soittoon lauantaina 31. päivä tätä kuuta. Eli Kaijan parhaimmat biisit soivat sitten lähetyksessä 9 ja 10 välillä. supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löydät tämän kilpailun.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Juise ja Juon Koski, Here I Come. Kello kohta vartin yli 13. Mitenkäs siellä on päivä sujunut? Toivottavasti mukavissa merkeissä. Meikäläinen tässä sun kaverina vielä tuonne kahteen saakka. Pave Maijasta laitan pian tuossa soimaan. Kohta kuullaan myös sellainen biisi, mistä tulee ihan hirveästi positiivista palautetta tänne meidän taajuudelle. Kappale nimeltään Se menee hyvin tai Se menee ohi ja esittäjänä Ilta. Mutta tässä nyt Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baa.

0: Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan soi tässä. Pave Maijasen Elämän nälkä tulossa seuraavaksi siihen perään ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja noiden kahden kipaleen väliin palataan hieman ajassa taaksepäin. Aamun tunnelmiin, kun siellä Kinnunen Aleksandrova showssa käytiin keskustelua, että kumpaa sitä ihminen tekee mieluummin. Lankuttaa vai levyttää?
1: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
2: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
0: Noniin.
2: Aloitetaan nimestä Dingo.
0: Dingoa, joo.
2: Voisko olla?
0: Joo.
2: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
1: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkit

0: kotse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt tuo!
1: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
9: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
8: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
9: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
8: Täh, ja nyt sanot vasta.
9: Vasta.
8: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
9: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
8: Varmaankin.
10: Kuivin jaloin.
9: Ihan varmana.
11: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä, B-lytä,
13: B-lytä. Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Paavo Maijasen huikean hieno Elämän nälkä soi Aito Iskelmän päivässä. Kello viisarit justiinsa 7:30. Hei, kivaa keskiviikkoa. Kinnunen Aleksandrova showssa Hanna ja Jenni kävi tämmöistä keskustelua, että kumman sitä ihminen valitsee, lankuttamisen vai levyttämisen?
1: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Lankutus. Eli sehän tarkoittaa sitä, että sinä menet niin kuin mahallesi tavallaan makaamaan, nostat kroppasi ylös siten, että nojaat ainoastaan kyynärvarsiin ja varpaisiin.
3: Joo, ja jos on kevennetty versio, niin polviin.
2: Joo, mutta siis käytännössä tässä testataan, että mikä on sun keskivartalon lihaspitoisuus. Ja tästä on järjestetty nyt maailman ennätyskisat. Lankuttaja pysyi tuossa asennossa yli 4,5 tuntia.
3: Miten?
2: No, kerroppa se. 4,5 tuntia. Siis mä oikeasti niin kuin rehellisesti nyt kun mä aloin miettiä, niin mä varmaan siis maksimissaan minuutti. Maksimissaan.
3: Joo, ja sitten kun sä rupeat, jos sä oot jo pitkän aikaa et ole lankuttanut ja sä tavallaan vaikka palaat takaisin sen lankuttamisen pariin, niin 30 sekkaakin on piinaa.
2: Niin.
3: Ja sitten kun sä oot vähän aikaa sitä säännöllisesti tehnyt ja pääset siihen 45 sekuntiin, saatika siihen minuuttiin, niin sulla on aivan voittajaolo.
2: Niin.
3: Mun henkilökohtainen ennätys jostain muutaman vuoden takaa, kun treenasin PT:n kanssa, niin oli sille, että mulla oli 20 kilon semmoinen levypaino selässä, niin se oli 3 minuuttia.
2: Joo.
3: Ja se tuntui siltä, että nyt mä, tajuttako, että mä perustan tälle jonkun juhlapäivän.
2: Niin, että nyt minä osallistun niin maailman ennätyskisoihin.
3: Niin, joo. 4,5 tuntia, siis mitä?
2: 4,5 tuntia ja 11 sekuntia siihen päälle. Eikä tässä vielä kaikki, Kinnunen. Tämä naisten sarjan voittaja on 61-vuotias nainen.
3: Hei, oikeesti. Oota. Ota.
2: Pieni huilu sieltä.
3: Ota, eiku. Mä oon löytänyt jytkymän fanfaarin. siis ihan mieletöntä.
2: Joo, tää 61-vuotias nainen kertoo, että hän rakastaa treenaamista ja harjoittelee lankuttamista 2 tuntia päivässä. Ai herra, jestas.
3: Ei voi olla totta.
2: Jokainen voi yrittää perässä, mutta siis kyllä tämä on myös todella inspiroivaa. Tämä on todella inspiroivaa, kun ajatellaan aina, että jotenkin ikä on
3: no,
2: johonkin
3: on
2: rajoite, niin ei se jumalauta ole.
3: Ei
2: se riippuu
3: ole
2: siitä, että miten sä vaan niin kuin saat sitä staminaa
3: joo
2: itsestäsi.
3: Joo. Mä ihailen Jenni myös, että sä kaivoit tuon puolen tuosta esiin, koska mä lähinnä vaan ahistuin. Mä niin kuin ahistuin siitä, että mutta se 2 tuntia päivässä viettää lankuttaen.
2: Niin.
3: Ei.
2: Niin.
3: Ei, levyttäen. Se on niin kuin toisinpäin, niin kuin selällä, niin levyttäminen
2: näin
3: onnistuu.
2: Se onnistuu. Mullakin voi tehdä 8 tuntia putkeen.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ja tämä voimakaksikko tulossa taas huomenna herättämään sua uuteen päivään 6:00 alkaen. Ja muistathan muuten, että jos et ole pelipaikoilla ton lähetyksen aikaan, niin voit kuunnella myös aamun parhaimmat palat osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Kari Tapion ikoninen myrskyn jälkeen soi tässä. Hei, pian on meikäläisen aika päästä Mattilan Milla puikkoihin. Milla hyppää studioon kello 14 uutisten jälkeen. Ja tänään muuten sitten keskiviikon kunniaksi tulossa ne pikku lauantai-tanssit. Ne pyörähtää käyntiin heti tuossa kello 17 jälkeen. Mutta me ehditään sun kanssa vielä yhdessä fiilata tässä muun muassa yön Tia Maria. Ja tämä seuraava kappale on PMMPn Oo siellä jossain mun.
1: Tänään lähtee aito

0: Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
16: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

Yön Tiia Maria soi tässä. Hei kuule, nyt ystäväiseni on tullut meikäläisen aika kiittää seurasta ja luovuttaa tämän studiotosta Mattilan Millan hoteisiin. Sam Brownin Stop tulossa vielä ennen uutisia ja Suvi Teräsniskan Täydellinen elämä lähtee tästä nyt seuraavaksi soittoon. Hei, tavataan huomenna taas 10:00. Pidähän itsestäsi huolta. Moikka!

0: Aito iskelmä.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
0: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
5: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
6: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
0: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Trump korostaa myös Grönlannin merkitystä Yhdysvaltojen puolustukselle. Tanskan viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet ilmoitusta. Trump on aiemmin uhannut ottaa Tanskan itsehallintoalueen Yhdysvaltojen hallintaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo Iltalehdelle, että hänen perheensä kotiin Espoossa on tunkeuduttu. Perhe ei ollut paikalla tapahtumahetkellä. Limnellin mukaan kodissa oli selviä merkkejä tunkeutumisesta, mutta hän ei kommentoi mahdollisia tekijöitä. Limnell sanoi tulleensa julkisuuteen, koska häntä harmittaa, että kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Poliisi tutkii kansanedustajien koteihin kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia törkeinä varkauden yrityksinä. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Uuden äitiyspakkauksen 52 tuotteesta vain 5 on valmistettu Suomessa. Yksi ulkomailla valmistetuista tuotteista on Kiinassa tehty pallo, jonka englanninkieliset tekstit ovat herättäneet arvostelua. Kelan asiantuntija Veera Petäjä kertoo Ilta-Sanomille,

0: agronomille, että pallon valinta perustuu kilpailutukseen. Hänen mukaansa äitiyspakkaukseen tarjotaan ylipäätään hyvin vähän kotimaisia tuotteita.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Mattila Milla.
1: Kiitos Kristalle päiväseurasta.
0: Kuinkas sillä puolen eetteriä oikein voidaan?
1: Toivottavasti.
0: Toivottavasti hyvin.
1: Hei, tänähän meillä olisi taas pikkulauantai-tanssit ja viestiä siitä, että minkä tanssittavan aidon iskelmän toivot mun soittavan kello 17 ja 18 välillä, niin ei muuta kuin annahan kuulua itsestäsi.
0: Tuttuun numeroon 050-56-99-475. Nyt ihan tähän alkajaisiksi ehdotan, että piipahdamme kyläbaarissa ja oppaana toimii Portion Boys. Ja sen jälkeen Paula Koivuniemeltä 100 kesää, 1000 yötä.
2: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Tuossa oli tullut meidän kuulijalta kysymys, että miten siinä eilisessä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa -äänestyksessä oikein kävi, kun vastakkain olivat Mamba ja Taikapeili ja kappale Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Kyseessähän on Mamban läpimurto hitti vuodelta 1984 ja Taikapeili teki siitä sitten oman tulkintansa 10 vuotta myöhemmin. Ja se oli tosi, tosi tiukka se äänestys. Kiitos vielä vaan kaikille äänensä antaneille. Mutta niin siinä kävi, että Taikapeili vei voiton tuolla ysäri-tulkinnallaan. Ja ensi tiistaina sitten taas uusi kappale meillä puntarissa. Ja näitä biisejä, joista on tehty kaksi tulkintaa, niin toki niitä aktiivisesti tässä aina itsekin etsiskelen. Mutta saa laittaa vinkkiä, jos tulee tämmöinen kappale mieleen. Nyt meille musiikkia tarjoaa Belgiasta kotoisin oleva bändi, joka perustettiin vuonna 1986. Vaija con Dios.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Vaija Kondios äänessä aitoiskelmänne iltapäivässä, kun kello on 16 minuuttia yli 14. Pian Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele, sitä ennen Anna Eriksson. Ja ei se mennyt niin.
1: Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.

0: varmuutta. Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed, ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No ruokaostokset. No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
12: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Mitä sä oot mieltä? Missä kohtaa on oikeutettua alkaa puhua joulusta? Tämä on aihe, jota myös uusi Me Naiset-lehti Epäolennaiset palstallaan käsittelee. Ja täällä muun muassa neuvotaan, että jos nyt aikoo jotakin tämmöisiä vaikka valoja viritellä kotiin pimeyden estämiseksi, niin on kohteliasta puhua niistä kausivaloina, ei jouluvaloina, niin silloin ne on enemmän hyväksyttävät. Ja ylipäätänsä jouluun liittyviä teemoja, niin moni on sitä mieltä, että ennen joulukuuta niihin ei kannata kyllä pureutua tai mennä. Mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että joulu ainakin tuolla kauppojen hyllyillä alkaa joka vuosi aikaisemmin ja aikaisemmin. Että tässähän on jo jonkin aikaa ruokakaupoissa ollut joulumakeiset hyllyissä ja joulukalenterinkin saa jo ostaa, jos sille tuntuu. Ja samoin glögikausi on alkanut, kun katsoo tuota Alkon valikoimaa, että kyllä moni on varmasti jo teemaa virittäytymässä ja itse asiassa yksi mun ystävä laittoi viestejäkin, että hän on jo kaivannut joulukoristeet esille ja laittanut ne ympäri kotiaan, että on näitä tämmöisiä todellisia joulufaneja. Ja joo, Aito Iskelmähän on jälleen jouluisissa tunnelmissa koko joulukuun ajan, tai jos tarkkoja ollaan, niin sinne Tapanin päivään saakka, että heti tuossa marraskuun viimeinen viikonloppu alamme soittaa vain ja ainoastaan jouluista musiikkia ja sitä kaikaa sitten tältä taajuudelta liki koko joulukuun ajan, että kyllä tässä työssä pääsee joulusta osalliseksi, että ei voi joululauluja vältellä. Ja tuossa samaisessa jutussa todettiin, että ihan kauheaa, jos kaupoissa alkaa jo tässä kohtaa joululaulut soimaan, että pikkasen liian aikaista. Ja olen kyllä henkilökohtaisesti ihan todellakin samaa mieltä. Tässähän on vielä Halloweenkin tulossa. Eikös Halloweenia tämän kuun viimeinen viikonloppu vietetä? Pian Juha Tapiolta ohikiitävää ja sitä ennen Eput vievät meidät vuoteen 85.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelmän alkulähteillä.

Eppu Normaalia vuonna 85. Kenelle lauluni teen, sanoo Martti Syrjä tekstissään. Ja moni on miettinyt, että niin, että kenestä rockmuusikosta tämä tarina voisi oikein kertoa. Että tässähän lähtee vähän kaverin ura alamäkeen ja sitten tulee kaikennäköiset nautintoaineetkin kuvioihin mukaan ei hyvällä tavalla. Ja joidenkin arveluiden mukaan tämä olisi tehty Hanoi Rocksin kitaristille Andy McCoylle, mutta tämän yhteyden Martti Syrjä on kyllä kieltänyt ja todennut, että ei kerro sen enempää Andystä kuin kenestäkään muustakaan tietystä henkilöstä, että ihan tässä semmoinen kuvitteellinen hahmo seikkailee, mutta voihan se olla, että jostakin tuota on jonkin sortin inspiraatiota tullut ja senhän vaan sitten Martti Syrjä itse tietää. Nyt Juha Tapio ja Ohikiitävää.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää. Juha Tapio on parasta aikaa ansaitulla lomalla, mutta palaa kyllä marraskuussa sitten yleisön eteen ja jatkaa keikkailua aina tuonne joulukuun 19. päivään saakka. Aitoiskelmänne iltapäivässä on pian Levi and the Leavingsin vuoro. Heidän seurassaan on Kyllikki ja sitä ennen Tina Turner ja The Best.
1: Tänään lähtee Aitoiskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aitoiskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjoo

0: ostoksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Turner at the best soi Aito-iskelmän iltapäivässä. 14.50 on kello. Uuden äitiyspakkauksen tuotteet puhuttavat, ehkä suorastaan kuohuttavat. Ja tästä lisää kello 15 sähköuutisissa ennen niitä Levy on the Leavingsia Kyllikki.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito-iskelmän Milla Mattila.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
7: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkä sukissa, kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
8: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
10: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
11: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
10: Mitä?
11: Niin mä nyt varmaan pääsen.
10: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
11: Oh yes.
12: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi.

0: yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP-yrityspankki Oyj.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kansanedustaja Wilhelm Junnila arvostelee kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnelliä tämän kerrottua epäillystä tunkeutumisesta kotiinsa. Junnila moittii viestipalvelu X:ssä Limnellin harkintakykyä ja julkisuuden kaipuuta. Limnell kertoi tänään Iltalehdelle uskovansa, että hänen kotiinsa Espoossa on tunkeuduttu muutama viikko sitten. Limnell sanoo kertoneensa asiasta, koska kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Iltasanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Pääministeri Petteri Orpo arvostelee voimakkaasti Euroopan maita, jotka myöntävät edelleen turistiviisumeja venäläisille. Orpon mukaan viisumeja myönnetään yhä satoja tuhansia, mitä hän pitää älyttömänä. Suomi kannattaa venäläisten turistiviisumien kieltämistä. Asia on määrä saada Euroopan komission valmisteluun, ja Orpon mukaan sen kanssa ei voi odottaa. Viisumikysymys on esillä huomenna alkavassa EU:n huippukokouksessa Brysselissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Ilmoitus on herättänyt huomiota Tanskassa, mutta maan viranomaiset eivät ole kommentoineet sitä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti sopivat viime kuussa Yhdysvaltojen sotilaallisen roolin laajentamisesta Grönlannissa.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä, ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä, ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1 plus 5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
10: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattila Milla. Tämmöinen syksyinen lokakuinen päivä on meneillään 14.10. Ja tätä kyseistä keskiviikkoahan me voimme piristää pikkulauantai-tansseilla kello 17.18. Että mikäs biisi saisi sinut valssaamaan, foksaamaan, tanssimaan tangoa, humppaa, ehkä jopa rock'n'rollia. Viestiä saa laittaa 050-5699-475 numeroon. Pian Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa, sitä ennen Yöltä laulurakkaudelle.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Yö Petro Hietasella vahvistettuna laulurakkaudelle. Se on nimittäin Petro Hietanen, joka soittaa tähän kyseiseen kappaleeseen haitarin. Aito iskelmässä pian Juiselta 15 yö ja nyt ääneen Maarit Peltoniemi, joka tuli monelle tunnetuksi vuonna 1994.

0: Maarit Peltoniemiä vain ajan hiekkaa. Ja niin, kuka oli vuonna 1994 tango kuningatar? Hän oli tuolloin kaikkien aikojen nuorin tango kuningatar. Ja onko edelleen sitä? Nimittäin Tiina Räsänen valittiin kuningattareksi hänen ollessaan vain 18-vuotias. Silloin nuoret jyräsivät kyllä kilpailussa, sillä kuninkaan tittelin vuonna 1994 voitti Sauli Lehtonen, että ei ollut hänkään iällä pilattu, kun kruunu hänen kutreilleen laskettiin Seinäjoen tangomarkkinoilla. Ja nyt lupaamani Juice Leskinen ja 15 yö.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Juice Leskinen ja 15 yö. Kun oli puhetta tuosta Tiina Räsäsestä, joka oli vain 18-vuotias, kun hänet tangokuningattareksi kruunattiin vuonna 1994, niin piti oikein alkaa tutkia, että myös Aino Niemi, oliko se nyt vuonna 2017, kun hänet kruunattiin tangokuningattareksi, niin hänelläkin oli ikä vain 18 vuotta, että sitten kun aletaan heidän välillään hiusta halkoa, että kumpi on nuorempi, niin no siinä tietenkin sitten syntymäpäivä ratkaisee. Mut onko se tosiaan niin, että Mikko Kilkkinen vuoden 2002 tangokuningas on se kaikista nuorin kuninkaallinen. Hänethän kruunattiin, kun ikä oli 17 vuotta. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä kuuma ja ylivoimainen. Ja sen jälkeen kolmas nainen kertoo äidistä, joka kovasti olisi toivonut, että hänen pojastaan tulisi pappi. Mutta toisin taisi vähän mennä.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmää.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen

0: Paha tauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Moi! Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan priima.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
19: Sopet auki, let's go!
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Kuulitko?
24: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
25: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
26: Aito iskelmä.

0: Pia toivoi. Tuossa oli aikaisemmin keskustelua siitä, että milloin on soveliasta alkaa puhua joulusta ja päästää ikään kuin jouluvalloilleen. Riippuu tietenkin paljolti siitä, että kuinka innokas jouluihminen oikein on, ja itsehän en esimerkiksi ole yhtään. Että en muista, että en ole varmaan enää moneen vuoteen esimerkiksi koristellut mun kotia mitenkään jouluisesti. Mutta meidän kuulijamme Hollolasta laittaa viestiä ja kirjoittaa, että no, me ketkä tehdään lahjaksi käsityönä tehtyjä asioita, niin ollaan puhuttu joulusta jo pitkään, että eihän näitä muuten kerkeä kaikkia tehdä. Joo, voin kuvitella, että jos päättää tehdä vaikka sukat tai lapaset lähipiirille, niin ei niitä varmaan ihan viikossa tehdä, mutta toisaalta en mä siitä niistä käsitöistäkään kyllä mitään ymmärrä, että kuinka nopeasti vaikka jotkut sukat jollakin oikein huippukäsityöihmisellä syntyy. Joo, ja tässä työssähän, no tietenkin kuten hyvin tiedät, niin Aito Iskelmähän muuttuu jouluiseksi. Soitamme 100-prosenttisesti jouluista musiikkia siitä marraskuun lopusta aina Tapanin päivään saakka. Ja sitten kun tässä tutkailee ihan työnsä puolesta noita esiintyjien, artistien ja bändien keikkakalentereita, niin siellä jo selkeästi huomaa, että tulee vastaan noita jouluisia konsertteja ja jouluisia esiintymisiä. Että tämän työn kautta pääsee kyllä tuosta joulusta ihan osalliseksi. Pian suurlähettiläät ja elokuun 11 ja sitä ennen Olli Halonen ja Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Lähettiläät ja elokuun 11. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Aito iskelmän parissa toivottaa Mattilan Milla ja hei, syyslomaviikko menossa monella varmaan meidänkin kuulijalla, että jos on näin onnekas tilanne, niin nauti. Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus soi tuokion kuluttua ja tulossa myöskin Dingolta kirjoitan.
1: Tänään lähtee Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
7: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
9: ota easy ja nauti edelleen. Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia, todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
10: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kuulitko?
17: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
18: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
19: Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniska ja Hentokuiskaus. Seuraavaksi Dingolta kirjoitan. Kappalehan löytyy Dingon Kerjäläisten valtakunta-albumilta. Ja Pasi Kostiainen puolestaan on kirjoittanut Dingosta kirjan. Ja tämä kyseinen kirja ilmestyy kauppoihin nyt tulevana perjantaina. Mutta eilen jo kirjajulkkareita vietettiin Helsingissä ja tätä on vuosien ajan tehty tätä Dingo-opusta, joka hyvin kattavasti kertoo Dingon tarinan. Ja itse asiassa tulevana sunnuntaina Dingon kitaristi Jonttu Virta on mulla viikon vieraana. Ja tämä kirja itse asiassa paljastaa, että tähän Dingo-hysteriaan niin se ahdisti monia bändin jäseniä, koska mihin he ikinä tahansa menivätkin, niin ihan sananmukaisesti huuto oli valtava ja kiljunta valtava. Mutta Jonttu suhtautui tähän kaikkeen hysteriaan kulma tosi rauhallisesti. Ja hän näki kuvioissa myöskin tämmöisiä huvittavia piirteitä ja täällä kirjassa paljastuu tarina, kun Dingo on Kuopiossa keikalla. Heillä oli yhteinen keikka sielun veljen kanssa siellä, niin siellä Jonttu Virtaa oli luultu sielunveljien jäseneksi. Et sen jälkeen sitten fanitytöt olivat jättäneet rauhaan. Mutta kertoo Jonttu tässä kirjassa myös semmoisenkin tarinan, että kun hän oli ajanut keikkabussin reissun jälkeen kotinsa lähelle parkkiin, hänen kotinsa oli siis Porissa, niin sitten hän kuuli sieltä bussin tavaratilasta kolinaa ja no siellä oli sitten semmoinen 4-5 fanityttöä piilossa ja Jonttu oli miettinyt, että herjastas, että mitä mä oikein teille tässä kohtaa teen, että aamu, yö ja pitäisi päästä nukkumaan. Ja hän oli soittanut sitten porilaiseen hotelliin ja todennut, että ottakaapa nämä lapsoset sinne suojiinne ja voivat sitten huomenna aamuna soitella vanhempiaan hakemaan. Ja sitten kun Pasi Kostiainen on tiedustellut, että no kukas näiden fanityttöjen oikein majoituksen sponsoroi, niin Jonttu Virta on todennut, että kyllä se varmaan minä olin, joka sitten tuon laskun maksoi.
1: Aito iskelmä.

0: sanoja kirjoitan. Jonttu Virta siis tulevana sunnuntaina viikon vieraana Aito Iskelmässä kello 10 ja 12 välillä. Ei päivää, etteikö uutisissa puhuttaisi Trumpista, ja niin tehdään tänäänkin. Kello 16 sähköuutiset heti Westerinen yhtyeineen jälkeen. Nyt ollaan tummilla teillä.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
9: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista.

0: tuotteista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen käsittely etenee eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunta sai aloitteen jo toissa vuoden keväällä, mutta käsittelyn hitaus on turhauttanut sekä oppositio- että hallituspuolueiden jäseniä. RKP:n Henrik Wikström kertoo X:ssä, että lakialoite on nyt tarkoitus käsitellä joulukuun loppuun mennessä. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sanoo olevansa ilahtunut siitä, että myös kansalaisaloitteita saadaan edistettyä eduskunnassa. Kansalaisaloitteen mukaan eutanasia, eli avustettu kuolema, pitäisi olla mahdollista tilanteissa, joissa parantumaton tai toivoton sairaus aiheuttaa potilaalle sietämätöntä kärsimystä. Useat Kelan etuudet nousevat vuodenvaihteessa 2,3%. Kela on vahvistanut indeksikorotuksen, joka nostaa muun muassa kansaneläkettä, takuueläkettä, vammaisetuuksia ja toimeentulotuen perusosaa. Myös lääkkeiden alku- ja vuosiomavastuut nousevat. Korotukset eivät kuitenkaan koske hallituksen jäädyttämiä etuuksia, kuten esimerkiksi opintorahaa ja lastenhoidon tukia. Saksassa on alkanut tänään oikeudenkäynti Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä vuonna 2022. Syytettynä on ukrainalainen entinen upseeri Serhii K. Syyttäjien mukaan hän johti ukrainalaisten agenttien ryhmää, jonka epäillään asettaneen räjähteet putkiin ja laukaisseen ne. Serhii K. kiistää osallisuutensa sabotaasiin. Myös Ukrainan hallitus kiistää olleensa mukana teossa.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
17: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Anttila. Ja niin, tosiaan ihanaa syyslomaa, jos sulla sellainen on parasta aikaa menossa. Tunnin kuluttua käynnistyy tällä taajuudella pikkulauantai-tanssit. Ja vielä ehkä ennätät hyvässä lykyssä. Vinkata mulle 5 toivetta kyseiselle tunnille. 050-5699-475 on numero. Katsotaan, saisinko vielä yhden toiveen sinne tungettua mukaan. Nyt Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Autio Saaria. Sen jälkeen Miljoona sateelta marraskuu.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Autiosaari. Tuokion kuluttua muuten soitan Komioitten uuden kappaleen Tähdet syttyvät pimeään. Ja tämä kyseinen Komioitten uusi biisi on tällä viikolla

0: Aito iskelmän uutena kappaleena ja sitä nautitaan joka iltapäivä. Ja huomenna torstaina pääset myös sinä kommentoimaan, että mitä tästä Kumioitten uutukaisesta oikein pidät. Pian Abelta, Knowing Me, Knowing You ja nyt Miljoonasade ja Marraskuu.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivä.

0: Abba ja Knowing Me, Knowing You. 16.15 on kello ja nyt korvat hörelle, nimittäin mulla on ilo soittaa Komioitten uusi kappale Tähdet syttyvät pimeään.
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Kyllä, jos multa kysytään, niin kyllähän tämä ihan hitille haiskahtaa. Komiat ja tähdet syttyvät pimeään. Tämä on Aito Iskelmän tämän viikon uusi biisi. Ja tästä voidaan muuten tästä kappaleesta jutella enemmänkin sitten huomenna torstaina. Vaan miten kävi Riitalle Kajaan, joka soitteli Kajaanista ja otti osaa Kristan mysteeribiisikilpailuun tänään kello 12 jälkeen. Siihen palataan parin kappaleen jälkeen. Mulla olisi täällä tarjolla Mambalta valokuvia ja sen jälkeen Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa. Puoliksi sun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
7: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
8: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
9: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
10: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan.
13: K-su.
11: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
14: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-supermarket.
16: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
17: Etpä saa mua kiinni!
18: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
16: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Järbori!
20: Lumokodit, hyvää päivää.
21: Hau.
20: Anteeksi.
21: No että hau.
20: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
21: Puff!
20: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
21: Puff, puff.
20: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
21: Hau, hau.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
22: Koti sinulle.
23: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
24: Nokian Tires.
25: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
26: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita.

0: Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niinku stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
1: Ai, siinä.
0: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
1: Kaikki ratkee. Paitsi housut.
2: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Juhlista 60-vuotiaista Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
4: On screen.
5: Welcome to DS9.
3: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
6: Resistance is futile.
7: Bridge here, go ahead.
3: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä. Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille. Etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.
12: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
14: Aito iskelmää.

0: seis puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Ja pian aitoiskelmässä Anna Erikssonilta kaikista kasvoista, mutta nyt palataan tilanteeseen, kun kuulijamme Riitta Kajaanista otti osaa mysteeribiisiin ja pyrki selvittämään, että mitä se puppe oikein pimputtaa.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi.
3: Eli 13 sekkaa olisi nyt tätä ihanuutta tässä kuunneltavissa. Täältä kuulostaa pupeen tulkinta eräästä biisistä.

pikkasen pienellä virheellä tuossa. No niin, eli täällä on hei nyt veikattu ilta.

0: uudesta esiin. Onkos tämä Ässien Suomineit? Tässähän on tosi samanlainen meininki. Siis, tiedätkö mitä? Nyt on kuule semmonen homma, että vastaus on...
1: Väärin.
2: Joo.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Sanna Eriksson ja kaikista kasvoista. Ei se ollut Ässien Suomineito. Hyvin se oli kyllä Riitalta haettu, mutta väärä vastaus mysteeribiisiin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tämän arvoituksen ratkominen jatkuu jälleen huomenna heti kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Ja tuli tuosta mieleen tuosta Ässistä, että pitäisiköhän Suomineito soittaa tuossa pikkulauantaitansseissa. Nehän on tässä ihan tuokion kuluttua valmiina käynnistymään. Pian Alphaville ja Forever Young ja sen jälkeen piipahdetaan Pohjois-Karjalassa Leivin the Leavingsin kanssa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantaitanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.

Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
2: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
3: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
3: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
3: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Aito iskelmä.

0: The Leavingsia, Pohjois-Karjala. Uutiset ovat kertoneet, että ei noi tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ole suinkaan loppuneet. Päinvastoin jälleen uusi tapaus noussut tänään esille. Ja äitiyspakkauksen ulkomaalaisperäiset tuotteet ovat myöskin kansaa närkästyttäneet. Kello 17 sähköuutiset heti Portion Boysin ja Matin ja Tepon jälkeen. Vauhti kiihtyy.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila. Minä

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt! Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
1: Motors. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
6: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
11: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
6: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
11: Täh, ja nyt sanot vasta.
6: Vasta.
11: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
6: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
11: Varmaankin.
2: Kuivin jaloin.
6: Ihan vaan.

0: ilmana.
1: Kotimaiset Sievin turva- ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
2: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Starlink-satelliittiyhteyden rajoittaminen vaikeuttaa Ukrainan ilmaiskuja ja torjuntadroonien käyttöä, kertoo uutistoimisto Reuters. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin neuvonantaja Serhii Beskrestnov vahvistaa, että SpaceX-yhtiö on rajoittanut yhteyttä. Hänen mukaansa häiriöt haittaavat sotilasoperaatioita. Beskrestnov sanoo, että suihkumoottoreilla toimivien Shahed-droonien torjuminen on ilman Starlinkia lähes mahdotonta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdotus maakuntien ostolentojen lopettamisesta on herättänyt rajua kritiikkiä poliitikkojen keskuudessa. Ostot viidelle kentälle aloitettiin korona-aikana, kun Finnair lopetti markkinaehtoiset lennot näille reiteille. Ministeriön virkamiehet ehdottivat ostojen lopettamista matalan kysynnän ja täyttöasteiden vuoksi. Osa oppositiosta osoitti syyttävää sormea virheellisesti pääministeri Petteri Orpon kokoomuksen hallitusta kohtaan, vaikka hallitus on päättänyt jatkaa maakuntalentojen ostamista vuoteen 2028 asti. Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valtterikoulun remontissa on paljastunut ulkomaisten työntekijöiden alipalkkausta, kertoo Rakennusliitto. Useilta rakentajilta on jäänyt saamatta ylityö- ja sunnuntaikorvauksia. Yksittäiseltä työntekijältä on voinut jäädä saamatta noin 1500 euroa kuukaudessa. Rakennusliitto on asettanut työmaalla toimineen Varatekin saartoon, koska yritys ei ole liiton mukaan korjannut palkka-asioita. Tilaajana toimiva Senaatti Kiinteistöt myöntää, että työmaan valvonta on pettänyt.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
8: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
9: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Näin aloitettiin Rokaten aitoiskelmässä pikkulauantai-tanssit ja tahtia antoi Agents Kera Vesa Haajan, Mari Naapurin. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla ja toivottavasti olet valmis tanssimaan, koska täältä sitä nyt tulee tanssimusiikkia tuutin täydeltä aina tuonne kello 18 saakka. Ja nyt olisi Joel Hallikaisen vuoro, mihin karnalaivat katoaa.
1: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Näin Joel Hallikainen ja mihin karnalaivat katoaa. Arja Korisava ja lupat, mutta et lunasta, soi heti Sailan toiveen jälkeen. Saila laittoi viestiä jo tuossa aikaisemmin. Studion numero on 050-569-9475 ja kysyy, että mahtuisiko Pasi Kauniston koskaan et muuttua saa pikkulauantai tansseihin, koska ei ole pitkää aikaa kyseistä biisiä aitoiskelmästä tullut ja Pasin ääni on niin hieno ja kappale ihanan rauhallinen. Ja Sailan kohdallahan mä aina muistan sen, että usein hän huolehtii siitä, että pikkulauantai tansseissa soi edes yksi valssi ja sen aika on nyt.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Arja Koriseva, lupaat muttet lunasta. Kuuntelet Aito iskelmää Mattilan Milla täällä ja meillä on pikkulauantai-tanssit käynnissä aina kello 18 saakka. Ja pian äänen toinen tangokuningatar. Hän on Saija Tuupanen ja tiedossa on hänen uusi kappaleensa. Hyvä päivä.
1: Kevyesti keskellä viikkoa. Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa.

0: syöpään sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: K-su.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed-pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Nyt mennään. Aito iskelmässä

Uutta musiikkia Saija Tuupaselta. Hyvää päivä. Ja muuten uudesta musiikista puheen ollen, niin ennen kuin kello on 18, niin soitan myöskin Tommi Soidinmäen uuden kappaleen, joka kantaa nimeä, dramaattista nimeä, Potkut. Mutta potkuthan voi olla myöskin Onnenpotkut. Tämä seuraava bändi, joka nyt on äänessä, perustettiin Lohjalla vuonna 1998. Kyllä vaan. Neljän suora ja siipirikka.

0: Neljän suora ja siipirikko. Korjaa, jos mä oon väärässä. Oliko se vuosi 2015, kun heidän viimeisin albuminsa julkaistiin? Että onhan siitä jo kulunut yli 10 vuotta aikaa. Aito iskelmän pikkulauantai tansseissa jatketaan pyörähtelyä orkestereitten johdolla. On tulossa souvareita, älä huoli. Suuri maa yhdistää pian voimansa Simo Silmun kanssa ja nyt ässät ja Suomineito. Ja ässiä tuossa aikaisemmin päivällä Riitta tarjoili vastaukseksi tuohon mysteeribiisiin, mutta ei ole Suomineito toi mysteeribiisi, mutta mikä se on, niin sitä voi taas huomenna arvuutella taajuudella yhdessä Kristan kanssa heti kello 12 jälkeen.
1: Pikkulauantai tanssit. Aito iskelmä.

0: Näin Suurimaa orkesteri yhdessä Simo Silmun kanssa onnen kukkuloilla. Ja kun sanoin, että pikkulauantai tansseissa tässä on tämmöinen selvä orkestereitten suora, niin laitetaan nyt vielä Lasse Hoikalta ja Souvareilta tähän kaupan päälle. Yhdessä matkataan.
1: Aito iskelmän pikkulauantai tanssit ja Milla Mattila.

hyvä. Myönnän sen, joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit pikkulauantai tansseissa Aito Iskelmässä. Yhdessä matkataan. Ja tuli muuten mieleen, että tässä vajaan 10 minuutin sisään on saatu nauttia musiikkia kahdeltakin eri orkesterilta, jotka parin vuoden päästä täyttävät 50 vuotta. Kyllä vaan sekä Souvarit että Ässät on perustettu vuonna 1978. Pikkulauantai tansseissa ennätän toteuttaa vielä parit toivekappaleet ja seuraavaksi nautitaan Tommi Soidinmäen uusi kappale Potkut.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
10: Moronäs.
9: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blue Glitter, when quality matters.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Pikkulauantai tanssit. Aito iskelmä.

0: Uutta musiikkia Tommi Soidinmäeltä, Potkut. Ja Aito-iskelmän pikkulauantai tansseihin mahtuu vielä parit toivekappaleet. JP kirjoittaa, että aivan liian pitkän työpäivän loppuhetkiä piristämään olisi kiva kuulla Eija Kantolan versio biisistä kuin Joutsen laulu.
1: Mitä saisi olla? Aito-iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin soi J.P.n toive, Eija Kantolan tulkinta, kuin Joutsen laulukappaleista. Ja J.P., kiitos muuten tästä vinkistä. Mä oon tietenkin aina pitänyt tätä kappaletta Kakken Randelinin kappaleena, enkä ole tiennyt, että Eija Kantolakin on tästä oman tulkintansa tehnyt. Mutta nytpähän tiedän, näin sitä kuule, työtä tekemällä koko ajan viisastuu. Kiitos meidän mahtavien kuulijoiden. Kello on ihan tuokion kuluttua 18, tuolloin Aito Iskelmä tarjoilee tuoreet sähköuutiset ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän yhteinen aikamme tämän päivän osalta on ohitse. Joten Mattila Milla kiittää ja kumartaa seurasta ja toivottaa oikein hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Mutta hei Auni, sun toiveen ennätän vielä toteuttaa. Auni kirjoittaa, että Johnin ihana aamukappale olisi... Olisi kiva kuulla, kun tulee oma suku niin ihanasti mieleen. No tässäpä Aunille ja meille kaikille muillekin. Johnin ihana aamu.
1: Mitä saisi olla? Aito Iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: No Hanna,
12: moi.
11: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
12: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
11: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
13: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
14: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
14: Ojes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Tervetuloa stand-up-klubille!
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen
20: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Teknologiajätti Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvontaviranomainen oli tietoinen työmaalla tehdyistä töistä. Asia selviää Googlen tytäryhtiö Tuike Finland Oy:n lupa- ja valvontavirastolle toimittamasta vastauksesta. Google myös toistaa, että sen käsityksen mukaan työt sekä Muhoksella että Kajaanissa aloitettiin sillä oletuksella, että vaadittavat edellytykset täyttyvät. Googlen mukaan käsitys perustui aktiivisiin keskusteluihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kohussa on kyse siitä, että Google aloitti valtavat valmistelutyöt Muhoksella ja Kajaanissa ennen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointien valmistumista. Pelkästään Muhoksella Googlen datakeskushankkeen puunkaato- ja esivalmistelualue kattaa yli 300 hehtaaria. Kreikan Roodoksen saarta koettelee voimakas myrsky, joka on aiheuttanut tulvia ja häiriöitä. Kreikkalaismedia Ekathimeriinin mukaan saarella on annettu hätätiedote, kouluja on suljettu ja asukkaita kehotettu pysymään sisällä. Ilta-Sanomien lukijan mukaan Afantuussa kadulla on polviin asti vettä. Kreikan ilmatieteen laitos varoittaa jopa yli 75 kilometriä tunnissa puhaltavista tuulista Egeanmerellä. Sähkömarkkinoiden epävarmuus on saanut Helenin sähkömarkkinatiimin vetäjän Juho Kinnin vaihtamaan määräaikaiseen sähkösopimukseen. Kinni kertoo Helsingin Sanomille halunneensa vähentää hintariskiä, sillä hänen talonsa lämpenee sähköllä. Tulevan talven hintaodotuksia nostavat Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Lähi-idän sodan kallistamat polttonesteet.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
24: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios-hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Flunssakausi alkaa olla huipussaan. Niin eilen sitten astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta. Ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.

0: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niinku stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
1: Ai, siinä.
0: Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
1: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
2: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: No miltä ne putket nyt näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Moi.
9: Makkonen! Lähen mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe.

0: nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
1: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
2: On screen.
3: Welcome to DS9.
1: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
2: Resistance is futile.
4: Bridge here, go ahead.
1: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor.

0: Tutustu nettisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
11: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
14: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tila.
11: Joo.
14: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
11: Joo.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
7: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
15: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan,

0: mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä. Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseisten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne kannattaa ruuhkamaksuja ja sanoo, että ne ovat kaikkien etu. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sen sijaan vastustaa ehdotusta ja sanoo, että se vaikeuttaisi ihmisten töihin pääsyä. Teknologiajätti Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonta tiesi yhtiön datakeskushankkeen valmistelutöistä. Yhtiön mukaan tiedot toimitettiin kuntaan jo kesäkuussa. Google kertoo olettaneensa töiden edellytysten täyttyvän viranomaiskeskustelujen perusteella. Yhtiö on sittemmin kertonut, että töiden lainmukaisuudessa saattaa olla puutteita, mutta sen mukaan ne eivät olleet tahallisia. Valmistelutyöt on keskeytetty sekä Muhoksella että Kajaanissa. Vatikaanin mukaan paavi Leo toipuu odotetusti eilisestä keuhkoleikkauksesta. Paavi on yhä sairaalassa, mutta pystyy kävelemään ja syömään normaalisti. Tänään tehdyt verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus vahvistavat toipumisen sujuvan normaalisti. Leikkauksessa todettiin keuhkosyöpä, jonka vuoksi paavin oikean keuhkon alaosa poistettiin. Vatikaanin lausunnosta uutisoi Reuters.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
9: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silleen, kuka keksi
0: muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Kato, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehto.
3: Aluminium dichloride di vodka-pola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
7: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tsöppä, mitäs mun pitikään tuoda?
8: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
7: Eikun niinhän se oli.
8: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
7: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
8: Hyvä kulta.

0: Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
9: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

Samut nauramaan hän. Samut laulamaan hän. Antoi mulle sää

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Moi.
1: Moi.
0: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
8: Koosu.
6: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
10: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
14: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
5: Kuivat naurattaa.
4: Ai onko sulla?
5: Sievin Gore-Texit.
4: Miksi mä en oo sä?
3: Sievi, varmana pidetyt. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava.

0: Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Cash Patel on saapunut Venäjälle tapaamiseen, kertoo uutiskanava MS Now lähteisiinsä nojaten. Reuters ei ole vahvistanut tietoa, eikä FBI ole kommentoinut asiaa uutistoimistolle. Mahdollisen tapaamisen yksityiskohdista ei ole vielä tietoa. Kaksi demokraattien kongressiedustajaa vaati viime viikolla Patelia perumaan matkansa. Vierailu olisi ensimmäinen FBI:n johtajan Venäjän matka sitten vuoden 2013. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin viisipäiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä. Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseessä.

0: haittaesten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Jutellaan hetki Sutsurellasta.
2: Shesistä.
1: Shesistä. Tiesitkö, että Jorma Uotinen kutsuu seksiä Sutsurellaksi?
2: Olen kuullut ja erityisesti olen kuullut tämän Jarkko Tammisen sketseissä, kun hän on imitoinut Jorma Uotista.
1: Seksillähän on niin kuin rakkaalle lapselle, niin aivan äärettömän monta nimeä. On vaakamamboa, on joustinpatjan koeajoa ja sitten on tätä Jorma Uotisen Sutsurellaa nyt. Sitten nykyään sanotaan myös Netflix and chill, mikä tarkoittaa sitä, että nähdään Netflixin ääressä vähän chillaillaan lainausmerkeissä.
2: Mä kerran missasin, tästä on jo yli 20 vuotta aikaa, niin semmoisen vaakamampu kutsun, kun mulle laittoi semmoinen ihana kundi, kenen kanssa oli ollut pitkää juttua, semmoista flirttijuttua, niin sitten se yksi ilta laittoi silleen, että hei, että tuutko mun luokse, että katso Netflixiä chillaamaan. Ei sillä ollut vielä Netflixiä. Mikähän sillä oli joku vastaava? No okei, mennään eteenpäin. Se ei ollut se. Mutta siinä oli joku vastaava, josta tuli sitten Netflix and
1: chill. Kymppi uutiset and chill.
2: Se oli joku booty call-leffa, mitä se halusi katsoa.
1: Joo, kyllä. Mutta et menny.

0: Siis en kun menin tanssitunnille.
1: Niin justiinsa.
0: Ei mennä tähän. Mua, siis en nyt kadu elämässäni monta asiaa. Noniin.
1: Tämä on yksi asia. Suomalaiset ovat nyt äänestäneet Ilta-Sanomien kyselyssä, että mikä on seksillä sellainen paras synonyymi, mitä mieluiten käytetään. Ja täällä on kaikkea vaihtoehtoja. Kauhean niin kuin sanookin tällaisia sanoja, koska menee ihan posket punaiseksi kuin panna nyt esimerkiksi. Joo. Ja sitten täällä on vähän omituisempia, kuten... mä en kestä, että joku sanoo näin oikeasti. Älkää sanotko. Nussutella.
0: Ei nussutella.
1: Ei todellakaan.
0: Jos joku sanoo sulle tolleen, niin ei.
1: Joo. Joo, ja nusutella ei, on sitten
0: ei,
1: toinen.
0: Ei.
1: Sitten 49-vuotias John on sitä mieltä, että voi hyvin sanoa vetää viikseen.
0: Yök.
1: Joo, ei kiitos.
0: Ei kummankaan.
1: Mene
0: ei naisen
1: vetämään
0: eikä miehen
1: viikseen. No sitten tällainenkin, olla sillain.
0: No se on ihan perus. Tämä
1: on tosi ujo tavallaan, sille, voitaisiko olla silleen.
0: Joo.
1: No siis hei, tule tänne, niin minä näytän, miten ollaan
0: no, silleen. Silleen, että mitä sä sanoisit, jos oltaisiin sillain. No on tosi ujo.
1: Niin, on se kyllä, se on vähän liian ujo.
0: Onko siellä mitään kompromissia näiden viiksien ja ujoilujen välillä?
1: On, täällä on yksi, mitä suomalaiset ovat äänestäneet eniten, ja tähän kiteytyy kaikki. Täällä esimerkiksi Jarno sanoo, että tämä on kaunis ilmaisu kauniista asiasta. Simo on sitä mieltä, että tämä sana ei kuulosta likaiselta tai rumalta, ja se on tietenkin rakastella.
0: Joo, kyllä. Kiitos. Se on semmoista aikuista kypsää, vitsi ihanaa meininkiä. Ei ole mitään nusuttelua se.
1: Ei, kiitos.
0: Mä oon joutunut opettelemaan ton salkkareiden roolihahmoni Sallan kautta semmoista suomen kieltä, mitä ei varmasti ole aikaisemmin ole ollut. Mm. Käsikirjoittajat on nerokkaita, mutta arvaa kuinka monta kertaa, siis satoja kertoja, olen roolihenkilönä niin joutunut sanomaan, että nyt kuule Karitsa, mennään vähän pupsuttelemaan.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkä sukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään.
7: Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
8: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
9: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
10: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni. Ota isi ja nauti edelleen.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
2: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
9: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beely.

0: Varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priin.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
7: Sopet auki, let's go!

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Tämä aamu Helsingin Sanomat kirjoittaa tämmöisestä uudesta kansalaisuuskokeesta, jossa kysytään Suomesta ja suomalaisuudesta. Ja tämä on siis ihan oikea testi, johon joutuu osallistumaan ensi keväänä 1. maaliskuuta alkaen tai sen jälkeen Suomessa kansalaisuutta hakevat ihmiset.
2: Tämä on kyllä todella mielenkiintoista, että tällainen järjestetään.
1: Ja tähän suunnitellaan 20-40 kysymystä. Niistä kysymyksistä, virallisista kysymyksistä tiedotetaan lisää sitten tammikuussa. Mm. Mutta tämän kokeen pitää, tässä on niin kuin paljon pelissä, sanotaan, että sen pitää olla ensinnäkin oikeudenmukainen ihmiselle, jonka kansalaisuuden saamiseen se vaikuttaa. Mm. Tämä herättää myös tosi tunteita. Tai siis paljon tunteita, koska hallitus on esitellyt tänne osana nimenomaan kansalaisuuden ehtoja kiristävää lakiuudistusta. Ja arvostelijat on epäillyt, että miten tämmöisellä monivalintakokeella voi kykyä mitata tai niin. Olla kykyä mitata sitä kotoutumista. Se on kyllä ihan hirvittävän hyvä pointti, koska kuka tahansa periaatteessa voi opetella ulkoa vastauksia, niin. Vaikka historiakysymyksiin, vuosilukuihin ja kaikkeen tällaiseen.
2: Niin, ja käsittääkseni eikö nimenomaan ole niin, että siellä on paljon niin kuin Suomen historiaan liittyviä kysymyksiä?
1: Joo, siis tosiaan niitä ei ole vielä julkaistu, tammikuussa niin julkaistaan, mutta Hesarissa on nyt tämmöinen...
2: Millä sivulla se on siellä?
1: Se on sivulla B4.
2: Okay.
1: Ja tämän testin pohjaksi on haastateltu professori Olli Löyttyä, teatteriohjaaja Lauri Maijalaa, kirjailija Harry Salmenniemeä, professori Laura Kolbea ja museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorfia. Eli tämä on nyt niin kuin Hesarin laatima tämmöinen versio tästä. Tämä ei ole nyt se virallinen vielä. Mutta esimerkkinä niin kuin muutamia näistä kansalaisuuskysymyksistä. Ensimmäinen kysymys. Mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Tanssivat polkkaa. C. Järjestävät soittokulkueen. D. Suomella ei ole kansallisia saavutuksia.
2: No suomalainenhan vastaisi D.
1: Niin, nimenomaan. Tämä on muuten myös hirveän hyvä kysymys, että miten sitten se oma kulttuuriperimä vaikuttaa tähän vastaamiseen. Koska sitten sanoisiko joku niinku puolalainen, että no tanssipolkkaa.
2: Niin, just
1: näin. Tietenkin kaikki tanssipolkkaa.
2: Ja onko sillä väliä, että tietääkö sitä etukäteen?
1: Nimenomaan toikin on hyvä kysymys. Sitten esimerkiksi, milloin olivat Helsingin olympialaiset? 40, 52, 56 vai 60?
2: En minäkään muista.
1: 52.
2: Niin, no tässähän ne on ne, joo, totta. Mm.
1: Sitten mistä kääriä on tunnettu ja mikä on Suomen vanhin, eikä kun se on se vastausvaihtoehto, että onko se Suomen vanhin metsäkone, tupakkamerkki.
2: Ai kääriä.
1: Niin, Euroviisossa menestynyt laulaja vai suomalainen sarjakuvahahmo. No se ja D. Mutta siis joo, mä niinku... Eikö Jenkeissä ole jotakin samantyyppisiä? Kyllähän siellä, kun sä menet ihan turistiksikin, niin siinä portilla kysytään kaikenlaisia kysymyksiä, että mitä sä täällä teet ja kuka sun lauku on pakannut ja niin edelleen. Toki on turvallisuusasioitakin, mutta tavallaan, että kyllähän tällaisia tehdään ja teetetään, että tämä on tietyllä tavalla kansainvälinen meininki, mutta mä ymmärrän sen, että tämä herättää tunteita. Tämä on pikkasen sillä lailla, että...
2: Niin ja otetaan nyt niin kuin sillä tavalla sitten ihan kaikki samalle viivalle, että teetetään sama testi myös kaikille suomalaisille, niin katsotaan kuinka moni siitä pääsee läpi. Minä pystyisi puhumaan, niin mikä suomalainen se minä olen.
1: Kuinka monta passia saa säilyttää? Kuinka monta passia? Montako sulla muuten on? Voi jestas, hei paralla.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Tuossa aikaisemmin tänä aamuna Hesarista löytyneestä jutusta, jossa on tehty tämmöinen simulaatio sille, millainen tulevaisuuden kansalaiskoe voisi olla ihmisille, jotka Suomen kansalaisuuden haluavat.
2: 1.3.27 eli ensi keväänä tämmöinen kansalaiskoe otetaan käytäntöön. Ja tämä on osa lakiuudistusta, jossa Suomen kansalaisuuden saamiseen liittyvää lakia halutaan tiukentaa.
1: Joo, ja vähän kummasteltiin tota. Siellä oli kysymyksiä muun muassa siitä, että millä tavalla suomalaiset juhlivat saavutuksiaan ja sitten oli...
2: Kukaan kääriä.
1: Juurikin näin. Me saatiin Leenalta viestiä aiheeseen liittyen. Huomenta Jenni ja Hanna. Uskomaton juttu tuo kansalaisuuskoe. Apuva. Siinäkin olisi muuten hyvä kysymys.
2: Kuka mistä, oli apuvaukka?
1: Mistä sarjasta tämä tulee? Miten ihmeessä joku voi ajatella, että kansalaisuus olisi siitä kiinni, mitä tiedollista opit ja pystyt ne loppuun asti ymmärtämään ja todistamaan? Eikö se kansalaisuus voisi olla kiinni siitä, miten suomalaisuuden ja maamme kansalaisena kokee? Eli oma kokemus ja kasvu suomalaisten seassa. Terkkuja sinne ja kivaa aamua.
2: Hyvä pointti. Koska kyllähän se niin kuin nimenomaan, sehän on tunnekokemus, että mihin sä kuulut. Se on tosi vahvasti tunnekokemus.
1: Kyllä. Ja sitten kaikki ehkä lähtee siitä, että miten ihminen pystytään integroimaan siihen maahan ja vallitseviin tapoihin. Nythän Hesari tänään kirjoittaa muun muassa siitä, että on paljon tullut jo sellaisia asuinalueita meidän maahan, joka oikeastaan täytyy maahanmuuttajista. Niin siinä integroituminen on hankalaa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miksi nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: No ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tämän aamun kisaan, jossa poikkeuksellisesti pääpalkintona on 100 euron ruokakaupan lahjakortti, niin on tullut niin kuin aivan järjetön määrä osallistujia, mutta mä vain yksi kerrallaan pääsee pelaamaan. Ja tänään se on Jukka Kajaanista. Älyttömän hyvää huomenta, Jukka.
2: Hyvää huomenta.
3: Miten se on Kajaanissa aamu lähtenyt liikenteeseen?
2: Hyvin semmoinen. Vielä pikkupakkanen nolla keli tällä hetkellä.
1: Semmoinen just. Rauhallisen kirpsakka.
2: Kyllä. Mukava lukkoilu ilman tuossa koiran kanssa lenkille ja vein.
3: Ihanaa. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, jota jääskrabana voi myös käyttää. Sen lisäksi yllätyspalkinnon sekä lopuksi sen 100 euron ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen, jos ei tule oikeaa vastausta mieleen, niin saat vastata kakerandeliin ja se hyväksytään. Mutta tätä valttikorttia ei voi siihen ihan viimeiseen kysymykseen käyttää.
1: Onko pelihenki selvä?
2: Kyllä.
1: No niin, tuomari Olavi tsekkailee tuossa varsinkin sitä, että mihin tahtiin vastauksia tulee, mutta me sitten tuuppaillaan tarvittaessa Olavia kylkeen, jos tarvii. Aloitetaanko kisa?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka suomalainen juoksija tunnettiin lempinimellä Lentävä suomalainen ja hän voitti 9 olympiakultaa?
2: Lasse Virje.
3: Sä voit vastata kakerandeliin.
1: Kuka se oli?
3: Paavo Nurmi.
1: Ah.
3: Seuraava kysymys. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Onko se Espoo vai Tampere?
2: Espoo.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Olavin linna?
2: Savonlinna.
1: Hyvä. Yes. No niin, parkkikiekko on tienattu.
3: Oli pakko tuupata tuossa heti alussa, koska eihän sitä nyt siihen olisi voinut jättää.
1: Mennäänkö eteenpäin yllätyspalkintoa kohti?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka suomalainen artisti tunnetaan kappaleesta Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha?
2: Kääriä.
3: Mikä joki virtaa Pariisin halki? Onko se Seine vai Teide?
2: Seine.
3: Mikä on Kreikan pääkaupunki?
2: Aten.
3: Aivan yes, oikein.
1: Hyvä. Yes. Olavi ehti puhaltaa pilliin, mutta...
3: Tässähän ihan niin kuin kämmenpohjat hikoilee.
1: 3 kysymystä jäljellä, Jukka. Jos nämä menee oikein, saat noiden 2 palkinnon päälle 100 euron lahjakortin ruokakauppaan. Eikö me nyt mennä sitä kohti?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on sammakon poikasen nimi? Se on semmoinen pieni...
1: Anna vaihtoehdot.
3: No mä annan vaihtoehdot. Nuijapää vai talttapää?
2: Nuijapää.
3: Mikä kaupunki tunnetaan Suomessa nimellä Manse?
2: Tampere.
3: Ja viimeinen kysymys.
1: Apua, jännittää.
3: Mikä suomalainen yhtye esitti kappaleen Autiotalo?
2: Tinno.
1: Onneksi olkoon, Jukka. Sä voitit maailman helpoimman kisan erikoispalkinnon erikoisaamuna 100 euron ruokakaupan lahjakortin jääkiekon parkkiskrapan ja yllätyspalkinnon. Siis onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
3: Meille satelee tänne viestejä, että kylläpä nyt tuupattiin, mutta tämmöistä se tiedätkö on.
1: Tämä on maailman helpoin kisa.
3: Mm.
1: Oliko tämä helppo? Jukka.
2: Kuinka?
1: Oliko tämä helppo kisa?
2: No, helppo vähän.
3: Helppo ja helppo. Niin.
1: Hei, onneksi olkoon. Kiitos kun soitit ja nyt ei mitään muuta kuin koirille rapsutuksia ja sitten shoppailemaan sinne kauppaan sillä lahjakortilla. Se tulee sulle postissa.
2: Joo, hyvä. Kiitos.
3: Kiva päivä. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Nokian Tires.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
14: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
15: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
16: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
17: Mitä ihmettä sä teet?
16: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
17: Mä kävin jo myymälässä.
16: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
18: Päivien päivää.
19: Jos sä niin sanot.
18: Saanko kysyä?
19: Ole hyvä vaan.
18: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
19: Arvaan ruokakaupassa käynti.
18: Hyvin arvattu.
19: Hyvä minä.
18: Hyvä sinä.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
23: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
24: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin 5-päiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä. Ukraina kiistää Venäjän väitteet iskuista 2 öljynjalostamoon tänään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin neuvonantajan mukaan väitteet ovat valheellisia. Ukraina puolestaan syyttää Venäjää iskuista energiakohteisiin. Ukrainan mukaan Venäjän ohjus osui eilen illalla voimalaitokseen Kiovassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti viikonloppuna, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Cash Patelin mahdollisesta Venäjän vierailusta on liikkunut ristiriitaisia tietoja. Uutiskanava MS Now uutisoi aiemmin tänään, että Patel olisi saapunut Venäjälle. Myöhemmin Patel nähtiin kuitenkin suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Patelin mahdollisesta Venäjän vierailusta uutisoitiin ensimmäisen kerran kesällä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
7: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
8: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
7: Joo.
8: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
7: Joo.
8: Siis mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina.
9: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Meidät näin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomessa poissa olevana vangittu kryptomiljonääri Richard Schuler on otettu kiinni Turkissa, paikallismediat uutisoivat. Häntä epäillään Suomessa törkeästä veropetoksesta. Turkkilaisen IHA-uutistoimiston mukaan Schuler otettiin kiinni Istanbulissa ja hänen asunnostaan takavarikoitiin tietokoneita, puhelimia ja käteistä rahaa. Schulerin epäillään vältellään veroja satojen miljoonien eurojen edestä. Ukraina kiistää Venäjän väitteet iskuista kahteen öljynjalostamoon tänään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin neuvonantajan mukaan väitteet ovat valheellisia. Ukraina puolestaan syyttää Venäjää iskuista energiakohteisiin. Ukrainan mukaan Venäjän ohjus osui eilen illalla voimalaitokseen Kiovassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti viikonloppuna, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin viisipäiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10–12, idässä 7–10, Perämeren rannikolla 6–9 ja muualla pohjoisessa 1–5 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor,

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
2: Noniin.
1: Aloitetaan nimestä Dingo.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät

0: tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

go. It ain't no country club either. This is LA.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymeä. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
2: Oi kauhean.
1: Mene pökkimästä siitä. Mitä sä sinä pökit?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.

Kaakkosen kutsun. Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidon

kauniisti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.